više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam sam

kad su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piče već danima toči.

nikad ne umiru. Sunce na zapadu, a osnovi nikad ne umiru.

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

priču ćemo danas i o sreći o nekim lepim stvarima, kako to samo dolikuje Radio Šumadiji. E sad ovdje ujutru niko ne pita kako si, pitanje uvijek konkretnije, jel opet nešto poskupilo, jel bi se to čini? E sad ovo kod nas ujutru ne priča samo o vremenu da bi se ćaskalo, ako pada kiša to nije ciklon. To nas neko namjerno prska da ne bismo išli na posao. Dobro, fajtalo je juče, ali kako smo i rekli, ništa strašno. E, Srbija je jedina zemlja gdje je u 8 ujutru penzioner u pekari ima spremnu repliku na spojnu politiku Vašingtona, ali ne zna gdje je parkirao kolica za pijecu. E, mislim i nije vest ujutru kad u vestima čuješ da je nešto poskupelo, vesti ako se probudiš, a plata ti dalje pokriva bar prvu polovinu mjeseca. E sad svi jutru kukaju kako nemaju ni za leba, a onda već malo kasnije u kafićima nema slobodnog mesta. A opet prva jutarnja kafica recimo sa komšijom, da ne kažem komšinicom, služi i za servisne informacije, dezinformacije. Odmah saznaš i ko se razveo, ko je dobio otkaz, zašto je baš tvoj račun za struju najveći u zgradi. Kaže, ovaj jutro svi idemo na posao sa istom mišlju. Bože, daj mi snage da izdržim do plate i pameti da ne kažem šefu šta stvarno mislim o njegovom koeficijentu inteligencije. E sad dođe da se ne složimo. Može li razgovor da pobedi podele? To je interesantno. Neka nemačka fondacija pokrenula taj projekat u Srbiji. Cilj je da se mladima od 18 do 26 godina ponudi prilika da razgovaraju sa onima koji imaju potpuno suprotne stavove, ali bez svađe, etiketiranja i pritiska da se dođe do istog zaključka. E pa dobro, složit ćemo se danas oblačno sveži, a posle podne opet moguće lokalni pljuskovi, nekih prijatnih 15 stepeni u našem gradu.

kaže ovaj Oliver, rekla si priče mi o sreći, rekoh ti ne mogu sreći. Danas je srećan, kažu i onaj ko uspeva da živi u trenutku. Obično zato što mu je možda pamćenje uništio stres. Srećan čovjek je onaj ko ima toliko čist dosije i dosadan život da algoritam na društvenim mrežama i ne zna šta da mu ponudi od reklama. Definicija današnjeg bogatstva i sreće: upaljen bojler u skupljoj tarifi, bez griže savesti. Najbolja tarifa i danas 989, potpuno besplatno uživanje. Dobro jutro.

0: On je stajao i gledao u kolonu.
1: On je stajao radostan, i gledao u kolonu.
2: On je stajao i gledao u kolonu. Pa radostan, lako požuri da je stigne. I izgubi se u njoj.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: душа. У ритму там-тама.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: E, kad pomeru kišu i Automoto Savez Srbije upozorava vozače na zahtevnije uslove za vožnju zbog mokrih kolovoza. Promenljivog vremena sa povremenim pljuskovima, pljusak optimizma i dobrog zvuka i ovog jutra sa talasa Radio Šumadije. A uz jutarnju kafu ovde, kažu, to nije samo napitak, to je sednica Saveta bezbednosti, konzilijum lekara, zasedanje upravnog odbora, sudbine, sve u jednom. Kafa se ovde ne kuva da te probudi, nego da lakše podnese činjenicu da su i Trump, i Putin, i Xi Jinping opet proveli noć kujući neku zaveru protiv tvog komšiluka. Kod nas se ujutro ne priča o vremenskoj prognozi, nego o tome ko nam i zašto pušta ove oblake. I meteorologija je ovde samo grana teorije zavere. Mi već negde u oko 8 i nešto tačno znamo kako rešiti krizu na Bliskom istoku. Jedino još nismo provalili kako da popravimo vodokotlić koji curi od prošlog utorka. A kod nas i kafa ne služi za buđenje, nego za višesatnu geopolitičku analizu situacije na Bliskom istoku. E sad radimo i danas terapiju najboljom muzikom, naravno, međutim, magarci kao terapija, to je prava stvar. Pacijenti u psihijatrijskoj bolnici u blizini Pariza brinu o životinjama i oporavljaju se. Dakle, i magarci pomažu pacijentima. Pa eto, i ja onda mogu da pomognem, mislim, kad mogu magarci, nisam ja ništa manji magarac, jel da? Ja, nemojte onda da padate u depresiju, jeste depresivno ove vreme. Kažu da se depresija leči onom metodom. Vidi bre onu sirotinju na televiziji, šta tebi fali? Kad shvatiš da uvek može gore, odmah ti bude lakše što ti je loše, mislim, znaš. Mada neki kažu da se ipak depresija ne leči kod psihijatra, nego kod komšinice na kafi. Dijagnoza uvek ista, pustio si sine mozak na otavu, nađi devojku, nađi neki posao. I ono, nije ti ništa, samo si se ulenio. Depresija na Balkanu je luksuz, rezervisan za one koji imaju vremena. Ovde bre nemaš kad da budeš depresivan, stalno juriš za nekim papirom koji ti fali. Na severu i zapadu danas suvo sa sunčanim intervalima, ostalim krajima kiša, sa sredinom dana posle podne negde i lokalni pljuskovi, temperatura od 22 do 26, i danas moguće neraspoloženje, reumatski bolovi. Aranđelovac u ovom trenutku na plus, bilo je 15, sada je takođe ista temperatura i danas tek maksimalnih negdje 21-22. Mada ono procena da će da pada kiša nekih 20%, nije bog zna šta. E, sutra bi trebalo da bude sunčanije i do 27. 15 Beograd, Valjevo, Novi Sad 16, Kragujevac 17. Znači, sredinom dana posle podne negde lokalni pljuskovi, u petak duži sunčani intervali, u subotu i, kaže, i u ostalim krajevima ponegde kiša pljuskovi, od nedelje kiša pljuskovi, ali u brdsko-planinskim predelima. I tako pričali smo, i rekla si, pričaj mi o sreći, rekao ti ne mogu stojeći, znači sedite, popite kafu, pustite lepo radio, uživajte. Srećan čovjek, i kažu, onaj koji se budio odmoran, što znači da je u pitanju ili medicinski fenomen ili neko nezaposleno lice ili neko ko ima neku bogatu tetku, ima neko dobro nasledstvo. srećan čovjek u principu ne prati vesti, on ima sobstvene izvore anksioznosti i ne trebaju mu uvozni. A nam treba danas Vermax hit dana, tovarište Vermax.
3: Nema nikog oko nas, oči žele mrak.
2: Naša drugarica zove Kidam.
3: Ovaj ritam našeg tela stvara prasak.
2: Kida na novom albumu koji smo prekliče premirno, kad se pojavio i preslušavali.
3: Zovdim njihne ove noći, naši putokra.
2: Dakle, Vermax hit dana zove Kida i U tami.

dobro je, ovaj, samo ako se posvađaju da se lepo i pomire. Mislim, neke stvari su mnogo slađe kad se ovaj, slađe posle svađe. Mislim, mi smo spremni da se svađamo do krvi oko toga da li zemlju ravna ploča. Što je fascinantno, obzirom na to da većina nas i ne zna da rađe ni, recimo, sopstvenu državu na globusu bez Googla. Tako da kažu, najveći geopolitički umovi današnjice ne sede u Ujedinjenim nacijama, nego lepo sede ispred seoske prodavnice. Svađaju se oko toga ko je kriv za inflaciju, Amerika, Kina ili komšija Žika što je digao cenu rakije. Svađamo se mi ovaj svaki dan, mada ljudi se najviše svađaju oko, recimo, politike i religije. To je sasvim logično, o stvarima o kojima niko ništa sa sigurnošću baš ne zna. Najlakše imati najčvršće mišljenje. Mada nema veće mržnje na svetu od one koju, recimo, osjeća čovjek koji upravo video da mu je komšija parkirao auto na takozvano njegovo, ali nejasno obeleženo, međutim istorijskim pravom stečeno mesto, znači parkirao na njegovo mesto. Knez Lazar je manje branio Kosovo nego što prosečan građanin brani kvadrat asfalta ispred zgrade. Zato je tu lepa akcija, dođe da se ne složimo, vi i ja ne moramo da se složimo oko nečega, ali ja želim da vas uvažim, da vas saslušam i onda iznesem svoj argument i svoje uverenje. To je suština, ko danas uopšte koga sluša. Svako priča neku svoju priču. Da, ujutru naši ljudi najviše pričaju o zdravlju, dok pale treću cigaru uz gorku kafu na prazan stomak i konstatuju da ih, eto, nešto steže u grudima od ovog zagađenog vazduha. Ili ona varijanta, jesi čuo ko je umro? Ovo je sad zvaničan jutarnji pozdrav koji po popularnosti odavno pretekao ono obično dobro jutro. Jutarnji razgovor o platama, cenama, to isto zvuči kao naučna fantastika. Svi pričaju o parama koje video niko, koje niko, mislim, video nije.

naša jutarnja ekonomija prosta, pričamo o tome kako je sve poskupelo, dok u lokalnom kafiću nema slobodnog mesta za sedenje već u 9. Pa i onda kolegijalni razgovori u Sabajle u firmi imaju onu jednu temu, kaže ko je duže spavao, ko je šta binđovo, koga više mrzi da živi i zašto je baš naš posao najgori na svetu. Uglavnom šta god je tema, istorijske nepravde, cena povrća, ili komšina Nova ograda. E, ton razgovora mora da bude takav, kao da od tog rešenja zavisi opstanak čovečanstva. A ja kažem, budite srećni danas uz Radio Šumadiju, jer srećan čovjek je onaj čovjek koji je postigao unutrašnji mir. Ili je našao lek koji mu 100% odgovara, verovatno. Dobro jutro! Srećan čovjek danas ima sve, ima i posao, ima i prekovremeni rad, ima i sagorevanje na poslu, hroničnu nesanicu, reumu. Tako da mu je bukvalno ispunjen život.

radimo kao rudari ovaj u tri smene i ovog jutra. Mada ovdje se jutro ne poznaje po suncu, nego po onom dubokom uzdahu i rečenicu: e živote lutalico, e živote nesrećo. E sad kaže naš čovjek ujutro, otvori prozor da vidi kako je vreme, onda pogleda novčanik, da vidi koliko je sati, 9 sati i 4 minuta, da i ta prva kafica ujutro ne služi za buđenje, nego da ti se pritisak popre na radnu temperaturu pre nego što čuješ vesti. Kod nas ujutro ne pita kako si spavao, nego ko je bre opet bušio zid u 7 ujutru. Da, posle ide i familija. Vreme, kako je, vidi kako je, kaže ovo vreme, sve zbog harpa. Najčešći naučni zaključak uz jutarnji espresso. E sad, nikad ne počinje razgovor pre nego što kafa proključa, do tada svako tvoje dobro jutro može biti upotrebljeno protiv tebe na sudu. A eto i Dino radio kao rudar da zaradi neku crkavicu. Međutim, kad odrasli pričaju o budžetu, štednji, kamati, decu obično isključi iz razgovora, međutim, finansijska pismenost u svetu postaje standard, uči se od najranijeg uzrasta. Dakle, od poreza do štednje, kako deca u Srbiji uče ono što većina odraslih nikada nije. Mislim, šta možda nauče deca danas uopšte? A nauče obično najvažniju lekciju u komunikaciji, da se najveći nesporazumi rešavaju onom rečenicom: zato što sam ja tako rekao. Dakle, deca uče i rani multitasking, kako da istovremeno gledaju telefon, ignorišu sagovornika i klimaju glavom. Da, čujem te, kapiram, da. Sad od roditelja deca uče one osnove diplomatije, kako obećati nešto što nemaš nameru da ispuniš. Pod izgovorom vidit ćemo sutra. Znate, kao u onom filmu: mama, kad ćemo na more? Pitaj tatu. Tata, kad pitaj mamu. Mama, kad ćemo na more? Sutra, sine, sutra. Inače, recimo, gledajući oca kako popravlja kućne aparate, dete nauči bogat repertoar starih tradicionalnih psovki koje se inače ne predaju u školi. Dobro, ajmo, čuvam njen dom.

0: E, da, srećan čovjek i onaj koji uspeva da živi u skladu sa svojim mogućnostima. Nesreće je samo u tome što su mu mogućnosti nikakve. Srećan čovjek ne razmišlja o novcu, obično zato što ga i banka svakog meseca podsjeća na neke stvari. Onaj koji rano jutro se ustao, nasmejan, ili je dobio na lotu, ili je dobio nasledstvo, ili ne mora na posao. Nekad je srećan čovjek bio onaj koji ima sve. Danas je srećan onaj ko nema dugove, recimo. A dugove, recimo, nemaju sportisti. Oni zarađuju basnoslovne cifre. Ajmo malo o tome, evo, basketaši Srbije maksimalni za prvo mesto u grupi, sledi četvrtfinale. Dobili smo i Austriju 21-11. Košarka, borba za tron ABA lige, Partizan brani titulu, Dubaj bi da zavlada region. Azerbejdžan zaustavio Srbiju u polufinalu evropskog prvenstva u malom fudbalu, neki čudan mali fudbal se igrao. A ovih dana i Rafa Nadal oglasio se, kaže, objavio svoju listu ovih 10 najboljih sportista svih vremena. Tu je naravno i Nole, i Pele, i Maradona, Jordan. Kako naš bira čovjek sportista svih vremena, nama ne trebaju trofeji i brojke da bismo znali ko je najbolji. Nama je dovoljno da je naš pa makar izgubio i tamo nekog dunđera, nije bitno. Ne mora ni da pobedi uopšte, dovoljno da u odlučujućem momentu opsuje sudiju na čistom srpskom, pa da u našim srcima osvoji i Wimbledon i Roland Garros zajedno. Mislim, naš kriterijum je svakako jednostavan. Recimo, ako osvoji zlato, on je naš ponos i dika i genetski kod. Ako izgubi u prvom kolu, onda je splavarska bitanga koja je prodala meč zbog kladionice. Znači, sredine nema. On ne pobeđuje samo rivale, nego pobeđuje i istorijsku nepravdu. Svaki njegov as je direktan odgovor na sankcije i bombardovanje 90-ih. A i svaki backend je osveta. Uglavnom, zapadni sportisti imaju nutricioniste, psihologe i milione. Naš pobedi, brate, jer je pre meča pojeo maminu sarmu i zainatio se protiv celog sveta. To nije sport, to je geopolitika u šorcu.
1: Pamtim poljubac taj, još vidim taj pogled tvoj, i ko zna gde bio bi kraj.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

E, pa vaše malo može nekome da znači mnogo. Dakle, učinite nekome nešto lepo, makar mu se nasmehnite ovog jutra i bit će mnogo lepše. Mislim, uz jutarnji razgovor. Gde se uz prvu kafu, kažu i rakiju, naravno preventivno pretresaju globalna politika, lokalne teorije zavere, večita egzistencijalna pitanja. Dakle, naš čovjek ujutro i lakše reši krizu, recimo na Bliskom istoku, nego misteriju da mu je žena sakrila čiste čarape. Ili on kaže, ovaj jutro ne pita kako si, nego šta kažu, ko nas danas napada. Ako nema spoljnih neprijatelja, morat ćemo opet da se svađamo sa komšijom oko meće. Dakle, jesi vidio, kaže, koliko je poskupilo gorivo, isto je standardna jutarnja lozinka, srećom i uvijek sipamo za 1000 dinara, pa nas ta kriza ne dotiče. Ujutro svi pričaju o tome kako nemaju ni dinara, onda se na posao ide taksije, va tako. Nacija smo koja jutro počinje i da počinje analizu sopstvenih bolesti. Ako te jutro ništa ne boli kad ustaneš, proveri puls. Velika je šansa da si možda umro, ne daj Bože. E sad, doktor kaže, ujutru popite lek na prazan stomak, ovaj naš kaže, pa može li posle kafe, dve cigarete, čašice prepečenice da mi ne padne teško. Ujutro se najviše priča o tome kako se ne može više ovako. A onda se nastavi tačno tako još sljedećih 30 godina do penzije. I naravno, što je kafa crnja, to su nam i teorije zavere svetlije, budućnost izvesnija, bar do sljedećih vesti. A vesti su takve, ja stalno čitam te neke Monty Pythonovske naslove. Ovaj naslov kaže ovako, pažnja crvenim slovima. Da li će danas kiša u Srbiji, kaže? Pa upitnik. Pa onda kaže, nakon potopa juče čeka nas sljedeći scenarij. Dakle, nakon jučerašnjeg potopa, tako bar oni kažu, ne znam samo gde, vidio sam tamo ovaj u Splitu i Zadru možda. No dobro, i danas kiša, kaže sredinom dana posle podne negde lokalni pljuskovi od 22 do 26, sutra duži sunčani intervali, onda u subotu opet negde kratkotrajni pljuskovi, pa za promenu od nedelje opet kiša i pljuskovi, ali u brdsko-planinskim predelima. Tako da ima pljuska na sve strane, 16 stepeni u Aranđelovcu, kažem narednih sati nekih 20% mogućnost da će da pada kiša. 15-16, otprilike prosečne temperature u ovom trenutku u centralnoj Srbiji. E, znate onu Borinu pesmu, pobeći negde gde ne trebaju pilule za spavanje, pobeći negde daleko što dalje. Kako se izboriti sa željom da pobegnete od svega i svih? E, i o tome ćemo danas. Neko pobegne, recimo, u svet interneta, društvenih mreža, neko uvati pa gleda serije, pa malo se isključi iz ovog ovozemaljskog sveta. A naš čovjek voli, recimo, teorije zavere o sopstvenoj propasti, najradije binge YouTube podcaste, o tome kako nam svetske sile rade o glavi. Pa zašto? Pa lakše prihvatiti da te uništava tajno društvo i senke nego tvoja sopstvena lenjost i neplaćeni računi za Infostat. Dobro, volimo i tuđu nesreću u komšiluku, najpopularnija domaća serija Da komši crkne krava. Binđuje se sa terase, uz kafu, kroz polu zatvorene roletne. Ima više sezona od onih Anatomija, House of Dragons i ostalo. Volimo i reprize boljeg života. Pa pričat ćemo o tome. Šta se volimo da binđujemo? Uglavnom, budi to što jesi.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 030.

Priljuškamo se ovog jutra, nažalost, ne na nekoj barci, nekom moru. Dobro, makar sreće u nesreći da ne ljuškamo se zbog nekog seizmičkog potresa. Nije zemljotres, hvala Bogu, samo je zemljotres dobrog zvuka. I dok se u svetu dan započinje afirmacijama, planerima, kod nas su glavne jutarnje teme mešaju na geopolitike, preživljavanje, hroničnog umora. Ta prva jutarnja kafa ne služi samo za buđenje, nego da ti da snagu da prihvatiš činjenicu da si se uopšte probudio. Da kažu, najveći optimista je onaj ko, recimo, ujutru s kafom veruje da će mu i plata trajati do 20. u mesecu. Jesi li spavao išta? Tradicionalni srpski jutarnji pozdrav kojim se utvrđuju ko ima veće pravo da bude nadrndan tokom dana. Osim šalteruša, naravno. Zato moramo i danas da imamo terapiju i muzikoterapiju. Terapiju pozitivnim vibracijama. A evo i kod Pariza se pravi terapija, odnosno praktikuje terapija magarci. Znači, nema depresije uz magarce i dobru muziku. Ja mislim, neki depresivni, tako je vreme. Klinička depresija se kod nas uspešno leči, recimo, kupovinom polovnog auta, jer posle toga više ne razmišljaš o smislu života, nego o tome gde da nađeš jeftine delove, plivajući zamajac i džuntu. E sad, veštačka inteligencija menja muziku, menja film. Da li je to koristan alat ili pretnja, pričat ćemo i o tome. Kao što smo juče pričali o influencerima, ko su zapravo danas influenceri? Rekli smo da su nekad influenceri bili ljudi koji su znali što pričaju, a danas su to ljudi koji samo ne umeju da zaćute, kao i vaš voditelj ostalo. Sad treba zameniti društvene mreže nekim korisnim, pametnim stvarima, ta detoksikacija. Kaže jedan, ja sam odlučio da Google zamenim svojom babom, jer tačnost informacije otprilike ista, s tim što baba svaku pretragu završava rečenicom, a i onaj komšija preko puta mi je nešto sumnjiv. Dobro, algoritam te ne tera da odmah jedeš nešto kašikom, za razliku od babe. A de, baba, pričali smo o staklenim zvonima, kako propastiti dete. Kako da deca u Srbiji da nauče da štede, to je pitanje i od čega štediti. E sad kažu, od roditelja, recimo, deca uče šta je to zdrav život. To je ono, recimo, kad ti mama brani čips, dok ona u kujni krišom u mraku jede treću štanglu čokolade da je niko ne vidi. Morate da budete dobri uzori svojoj deci. Kao što su, recimo, pravi sportisti, oni treba da budu idoli današnje omladine. Pričat ćemo o tome ko je naš najbolji sportista svih vremena i zašto. Mi smo najobjektivnija nacija na svetu, naš sportista je najboljih svih vremena u svim sportovima, uključujući i one koje još nismo izmislili. Dobro, nastavljamo mi već od 11 pregršt interesantnih tema, od magaraca do sportista preko veštačke inteligencije i štednje, a Vermax vam štedi džep, naravno, i novac. Stovorište Vermax, najpovoljnije cene i najboljih i dana. Ovaj ritam našeg tela stvara prasak ja. Zoj Kid.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Banane. 1 kg. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 129,99. Lidl. Isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

stane. I ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane. I prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih

I danas ćemo da igramo ne kao baš mečka na vašaru, ali gde je mečka, tu i magarac. Gde je magarac, tu i vaš voditelj. Moje ime je Zoran Novaković. Znate ono, gospodine, radi od majmuna stvorio čovjeka, ali sad od vas pravi konja. Vi ste tu negde na pola puta. Samo da ne bude sa konja na magarca, molim vas. E, da, jesi čuo što je bilo sinoć? Rečenica kojom komšija ili komšinica ujutru menja i CNN i Reuters, s tim što ona ipak ima pouzdanije izvore iz prve ruke. Međutim, naš čovjek lakše ujutru reši tu geopolitičku krizu na Bliskom istoku nego, recimo, dilemu da li da kupi pola leba ili da se bahati sa celim lebom. I svako jutro imamo taj isti plan, e, od danas štedim. Međutim, taj plan obično umire negde oko pola deset kod radnice u pekari koja pita, hoćeš i jogurt uz ovaj prazan burek? E, sad kažu, kod nas se kupovina stana ne planira prema kvadraturi, nego prema tome gde će da stane slavski sto za 30 ljudi. Ako gosti moraju da sede na krevetu, stan ne valja. Možda imaš 3 fakulteta i svetsku karijeru, ali ako u 30. ne znaš da okreneš prase na ražnju ili skuvaš sarmu, džaba su tvoji roditelji krečili. Naše zlatno pravilo optimizma kaže bit će bolje, rečenica koja se koristi isključivo kad je sve već otišlo u propast, čisto da se ne pokvari prosek loših vesti. A ja se trudim da vesti budu dobre. Kad pomenuh roditelje, šta deca uče od roditelja? Da li uče samo one najgore stvari? Da li kod roditelja prvo nauče onu visoku diplomatiju? Kako, recimo, da rečenicu vidjet ćemo bez greške prevedu u varijantu nema ništa od toga. Ja sam deca od roditelja mogu da uče i vrhunsku logiku. Kad urade nešto pametno, to je genetik. Kad naprave glupost, to je loš uticaj društva. Od malih nogu učimo se toleranciji, slušamo kako su sva deca ista, sve dok komšijsko dete ne dobije peticu, a ti četvorku. Dakle, prva lekcija iz makroekonomije koje dete valja savlada glasi, misliš ti da ja gajim pare na drvetu, da rastu na grani? Dakle, od roditelja učimo i o inflaciji, o nostalgiji, konkretno i o tome kako u njihovo vreme sve bilo besplatno, a i išlo se peške uzbrdo u oba smera. E sad, decu nam danas edukuju internet, društvene mreže, mediji, tako da je nastala ta evolucija autoriteta. Nekad smo verovali profesoru koji je napisao bar 3 udžbenika. Danas verujemo devojčici od 18 godina koja nam iz kreveta dok žvaće energetsku pločicu objašnjava smisao života i toksične veze. Nekad se govorilo pametan popušta, danas važi pravilo pametan blokira, nepismen profitira. Nekad su ljudi išli u banji na planine da izleče i pluće i živce, danas influenceri idu na Maldive da bi nam pokazali kako patimo što nismo tamo. Cilj više nije uživanje, nego eto, izazivanje masovne zavisti. E sad, nekad se za mišljenje pitali verovatno akademici, danas se čeka šta će o geopolitičkoj situaciji da izjavi blogerka koja testira kreme protiv celulita. I što je najgore, njoj se više veruje. Nekad smo imali idolopoklonstvo prema genijalcima.
danas imamo followerstvo prema likovima koji su poznati samo po tome što su poznati. Nekad se uticaj merio time koliko si ljudi uspeo da opismeniš i podigneš sa dna. Danas se meri time koliko si ovaca uspeo da ubediš da je trava zelenija ako na nju stave Instagram filter. A gde su ovce, tu su, kažem, i magarci. Magarci kao terapija, to mi se jako sviđa. Borimo se protiv poroka starih i novih. Kaže, pobedili smo stare poruke, više niko ne puši dve pakle cigareta dnevno, skupo je, a sad svi elegantno sisaju plastične olovke sa ukusom šumskog voća i hemikalija, ubeđeni da je to, eto, zapravo zdrav život. Nekad se govorilo o zdravom telu, zdrav duh, danas u zdravom telu loš algoritam. Jer džaba ti trčanje i teretana ako pametni sat nije registrovao tvoj napor i poslao ti digitalni orden. E pa, dragi moji, krećemo u još jednu avanturu. Znam za put, kaže Gile, pa dobar vam dan.

Noć od bolan erotika. Da, kralj Čačka kaže, svako traži tu neku ljubavnu, neko traži onu stvar, neku ljubavnu stvar. Bajega je na prvom albumu pevao sve su pesme ljubavne, gigavi, gadne. Samo ljubav na prvom programu vašeg omiljenog radija. E sad, da, šta binžujemo danas? Binžujemo ovaj četvrtak, da. Mada, kažu, najpopularnija domaća serija, ona, da komši crkne krava, kažem, binžuje se sa terasi uz kaficu. Zaplet kulminira kad komšiju ili odnese ga ovaj pao kola ili mu prokišnjava krov. Mada najviše naši ljudi vole da binžuju, recimo, reprize serije iz 80-ih, 90-ih. Pa zašto? Pa, što je to jedini način da poveruju kako nam je, kaže, nekad bilo bolje? Dok istovremeno zaboravlja da smo i ta čekali u redovima za ulje i šećer, recimo. Pa onda rasprave u komentarima na mrežama, pa nema većeg maratona nego kad Srbin uleti u komentar na Facebooku ili Instagramu oko toga čiji pradeda više propati u ratu. Binđuje se do 3 ujutru, sine, bez pauze za toalet, jer se otadžbina ne brani iz rova, nego sa tastature, naravno. Međutim, može li razgovor da pobedi podele? Dođe da se ne složimo, u vremenu kad se sve više ljudi povlači u krugove istomišljenika, a javni prostor postaje mesto oštrih podela međusobnih optužbi, nemačka fondacija Konrad Adenauer pokrenula projekat kod nas dođi da se ne složimo, cilj je da se mladima od 18 do 26 godina ponudi prilika da razgovaraju sa onima koji imaju potpuno suprotne stavove, ali bez svađe, etiketiranja, pritiska da se dođe do istog zaključka, znači argumentima, ne urlanjem. Sad kako izgleda susret ljudi suprotnih stavova, znam, kad se popio neka, svi su braći i kumovi, ali kažu društvene mreže, inače nisu zamena za razgovor licem u lice, mislim. Tu vidimo prepucavanje nasilja u komunikaciji. Mnogo je teže da nekoga lično uvredite kad ga gledate u oči, nego kad mu pišete preko Instagrama ili X-a, kažu. Dobro, svađamo se mi, mislim, svađamo se oko politike. Znaš, rasprave, kaže, su vrhunac demokratije, na primjer. Svako ima pravo da kaže šta želi pre nego što mu cela kafana pomene i oca i majku. Pa onda u braku svađaju. Brak je institucija u kojoj se dve osobe godinama svađaju oko toga ko je pre 10 godina zaboravio da zatvori pastu za zube dok im krov prokišnjava. Svaka rasprava o kućnom budžetu počela rečenicom gde si potrošio pare? I onda se sve završava onim filozofskim zaključkom da je život i onako prolazan. Evo, komšijski odnosi su stabilni, kaže, ne pričamo već 20 godina, njegov list sa trešnja pao u moje dvorište. Eto. A onda milioni ljudi na ivici infarkta, jer 22 milionera u šorcevima trčalo za loptom na drugom kraju kontinenta. Ha. Onda kafanske svađe oko sporta, pa to jedino mesto da limar iz Palanke zna bolju taktiku trenera koji zarađuje 10 miliona evra godišnje. I to bre brani životom. Nekad se ljudi svađali oko teritorije resursa, danas se porodice raspade oko neko slučajno lajkovo pogrešnu sliku. Čovečanstvo, znači, napredovalo sa lomača verijskih ratova, prešli smo na internet forume, gde se do krvi raspravljamo da li je bolji iPhone ili Samsung. Ljudi se najčešće svađaju oko principa, a princip je, kao što znamo, ono što nam ostane kad nam ponestane argumenata, pameti i kućnog vaspitanja. Danas oblačno svežije, na severu i zapadu posle podne sunčani intervali, u ostalim krajevima bit će kiše negde, a negdje neće. Narednih dana promenljivo, smena sunčanih oblačnih intervala i kratkotrajne kiše pljuska s grbljevinom. Sutra od 27 do 30, narednih dana toplo i, kažem, smena jednih i drugih intervala.
temperatura 17, maksimalnih danas kažu 21. Malo će popodne da se možda i pomoli sunce. 17 u Beogradu, 18 u Kragujevcu, Novom Sadu, Sombor 21. Zaječar, Niš najtopliji 22. I jutro sam krenuo sa ovom pričom, rekla si priče mi o sreći, rekog ti ne mogu stojeći. E, srećan čovjek je onaj koji živi punim plućima i to naravno dokaže sa najmanje 50 storija dnevno, inače se ne vaši. Nekad je srećan čovjek bio onaj koji ima sve, a danas je srećan onaj ko nema dugove i koji ima bar malo obraza. I srećan čovjek ima mnogo prijatelja na internetu. Uživo ga srećom niko ne uznemirava. Zoe Kida je još jedna premijerna pesma, Divlja reka.

Nije vreme ni rok, neke stvari su besmrtne. Eto, Ida Prester kaže, valjda ćemo da dočekamo i 7 banki, pa da se ovako provodimo kao ona. Dobro, nema ona žena 7 banki. Sad nekad, mislim, ona je žena influencerka, mnogo lepo ove zboruva, što bi rekli. Nekad su influenceri bili ljudi koji su pročitali 1000 knjiga da bi rekli nešto pametno, danas influenceri i oni koji nisu pročitali ni jednu. Ali imaju 1000 slika na kojima izgledaju pametno. Nekad influenceri završavali akademije, menjali svest naroda, danas završi kurs za filtere, menjaju lični opis. Nekad Sokrat bre pio otrov zbog svojih ideja, uticaja, danas influenceri piju detoks čajeve i truju nas svojim idejama.

Najveća razlika je, znaš, između nekadašnjih i sadašnjih uzora, oni nekad su te terali da se zapitaš ko sam ja. A ovi danas influenceri te tere da se zapišeš, da se zapitaš odakle im bre pare za ove sejšale. I tako, kaže jedan, ja radim detoks, umjesto instero filtera prešao sam na alkohol, efekat potpuno isti. Posle treće čaše, brate, svi oko mene izgledaju znatno lepše, peglaju se, bore, a i svet nekako dobije onaj topli retro sjaj. A jedan kaže, ja sam zamenio uhođenje bivših na mrežama uhođenjem uživo. Znaš, mnogo se više pešači, kardio je sjajan, a i policijska potvara pruža onaj adrenalin koji skrolovanje jednostavno ne može da zameri. Kaže jedan, ja umjesto što se raspravljam na forumima, idem na roditeljske sastanke i na skupštine stanara. Tamo je borba sa trolovima mnogo realnija i banovanje se vrši ključem od ulaznih vrata. Sad kažu, veštačka inteligencija sve više postaje deo nešte svakodnevice, jer ne utjecaju na muziku danas je veći nego ikad. Od pesama veštačke inteligencije, u kojima možda čujemo kako Kanye West peva hitove Taylor Swift, Michael Jacksona, pesmama Weekenda, pa do alata koji jednim klikom stvaraju kompletnu kompoziciju. Granice između čoveka i tehnologije postaju sve tanje. I sve to otvara važno pitanje, kakva budućnost čeka muzičare i muzičku industriju. Dakle, ona, ta inteligencija pravi muziku i konačno, znači imamo pesme bez jedne greške, bez jednog falša, ali bez duše i bez jednog razloga da ih ponovo slušamo. Algoritam nekako uspeo da spoji Mozarta i Tehno za 3 sekunde. Sad rezultat zvuči prelepo, sterilno i onako podsjeća na zvuk ispiranja stomaka u elitnoj privatnoj klinici. Šta je prednost AI kompozitora? Pa kad napiše pesmu o slomljenom srcu, to nije zato što ga boli, nego zato što je pročešljao bazu podataka od recimo 3 miliona raspadnutih brakova. To je priča. Veštačka inteligencija nikad neće patiti neke autorske blokade jer nema dušu, to znači da nema ni onaj unutrašnji glas koji joj šapuće i kaže, čekaj bre, dosta, a ovo što praviš je obično smeće. Zato i Miki Solus priča o radio stanicama koje su formatirane, dosadne, predvidive, jednolične. Miki Solus o radijskim top listama.

mašine već uveliko komponuju, prave filmove, slike, montaže, spotove. Čovjek bre stvara muziku iz bola, mora da ga ostavi žena, da mu ugine pas, da uđe u minus na tekućem računu da bi napisao hit, a ova inteligencija samo traži stabilan napon i malo jači procesor. Ta ljudski kompozitor provede tri meseca u depresiji tražeći pravu emociju za refren. Na kraju se napije, zaspi na klaviru, glavom stisne pogrešne dirke. To je bre umetničko nadahnuće. E, kaže AI stvara muziku tako što analizira milione pesama iz prošlosti, a čovjek stvara muziku tako što ukrade od jednog autora, po mogućstvu nekog Grka ili Turčina, i onda se moli Bogu da niko u publici nema aplikaciju za prepoznavanje pesama. Dakle, šta je izvor inspiracije? Pa AI-u to je 4 terabajta podataka i cloud servera, živom čovjeku inspiracija, loša veza, trauma iz detinjstva, neplaćen račun za struju. Pa onda skandali, recimo pad sistema zbog pregrevanja, to je za AI, a kod našeg kompozitora možda bude razvod. Prepucavanje pod ablidima, razbijanje hotelske sobe. I onda postoji reakcija na kritiku, AI kaže samo ažurira kod i nastavi dalje. Međutim, naš umetnik, ako ga kritikuju, padne u tešku depresiju, optuži publiku da je nepismena. I na kraju će AI, mislim, praviti savršenu muziku za robote, a ljudi će i dalje plaćati astronomske cene karata da slušaju polupijenog rokera koji zaboravlja sopstvene tekstove. Jer nekako falširati je ljudski, a procesuirati je mašinski. To kaže Željko Vasić, da će svakako dovesti do poremećaja u autorstvu, ako neki sadržaj kreirala veštačka inteligencija, ne znamo ko je autor, nego ono to pravi na osnovu baze podataka koje ima. Mislim, ako vi zadate dobre komande, određeni stil i ličnost, to će zaista i da liči na to, kaže Željko. E, ali ta ljudska nesavršenost, to daje autentičnost svemu tome. Kaže Željko, mislim da veštačka inteligencija nikad neće zameniti čovjek na ovom polju, jer on ne kreira na osnovu emocije, iskustva i svega onoga što čovjek posjeduje. On stvara jednostavno simulaciju. Znate li koliko vremena mora da uložim da izvučem neku ideju od početka do kraja, da ona ima emociju, da to bude ispraćeno lepo kroz muziku? Dakle, nove tehnologije ne treba da ih se bojimo, ali to jeste odličan alat, samo treba koristiti pametno za dobre stvari i da vam olakša posao.

Velike razlike, kažemo, u tim pesmama koje pravi veštačka inteligencija i kako to radi i čovek. Kao što recimo ovaj čovjek što će u nastavku da peva, kaže: ja sam kralj, ti si žena pesnika, zašto plačeš gospođo, peludna groznica čoveče.

čovjek stvara muziku kad ga ostavi žena, kad bankrotira ili kad ga pogodi neka neuzvraćena ljubav. A čovjek komponuje simfoniju, 3 godine mora da ide na posao, da plati račune. Pola sata gleda u prazan papir pitajući se gde mu prošao život. A AI možda iskomponuje simfoniju, jer nema kreativnu blokadu. I sad algoritam nikad neće razumjeti patnju i za blues, jer kako da pevaš o tome da nemaš ni prebijene pare kad tvoj, recimo, server troši struje kao omanji grad u Srbiji.

zemlju šampiona, The House of the Rising Sun, pevao magnifico Robert Pešut. Zemlja šampiona, zaista, Jokića i Đokovića, waterpolista i još mnogih sjajnih sportista. Rekli smo da je kriterijum za najsportistu jednostavno, onako je osvoji zlato, kažu naš ponos, dika, genetska koda, lako izgubi, onda je, rekoh ja, splavarska bitanga koja je prodala meč zbog kladionice. Znači, kod nas sredine ipak nema. To je onaj najbolji zato što, brate, nervira i London, Paris, New York. Da igraju tenis u tišini bez skandala, koga bi uopšte bolalo uvo za taj sport? Ovako svaka titula je diplomatska pobjeda nad NATO paktom. Sad naš čovjek će oprostiti i lošu formu i promašen zicer, izgubljeno finale, a sad nećemo oprostiti ako preći na vegansku ishranu i poče da priča i da se grli sa drvećem. E sad, statistika laže i nadgovori istinu. Federer, recimo, i Nadala poštujemo samo kao sparing partnere koji su imali tu čast da dele teren sa istorijom. Zašto je, kaže, ovaj naš najbolji? Zato što proslavlja titule uz armoniku i prasiće i onu pesmu Ko si tata, ko sim ja, kosili smo oba dva. Rekli uz harmoniku prasiće, ne u šampanjac i kavijer. Dokazuje da je uprkos milionima ostao taj jedan od nas koji pati, recimo, ponedjeljkom ujutru. Kaže, jedan najbolji sportista svih vremena po Srbinu nije onaj koji ima najviše medalje, nego onaj zbog kog komšija Hrvat mora da ugasi televizor, kaže, na pola meča. Međutim, Rafa Nadal bio pošten, uvrstio Novaka među 10 najboljih sportista ikada, dakle, najboljih sportista sveta. Nadal sastavio listu dokumentarnom filmu Rafa, koji snimio za Netflix, odao priznanje srpskom teniseru, rekorderu, najkompletnijem igraču u istoriji. Interesantno, recimo, Federera nije stavio na listu. Na Rafinu 10 najvećih listi su i Michael Jordan, dvojica golfera, Tiger Woods i Jack Nicklaus. Juče bilo 10 godina od smrti Muhameda Alija, a na Rafinoj listi upravo bivši Cassius Clay. Zatim Michael Schumacher, Usain Bolt, Michael Phelps, Diego Maradona i Pele i naravno Jay. Ne, naravno Novak Đoković.

novi rekord sa 428 nedelja na prvom mestu ATP-a, 8 puta završavao godinu kao broj 1, čak 13 različitih godina bio na vrhu, 40 Mastersa, 24 Grand Slema i jedini teniser u istoriji koji je istovremeno bio prvak sva 4 Grand Slema na 3 različite podloge. Statistika je znači kukupaći kostim, pokazuje sve, ne otkriva ništa osim ako Noli ima više slemova od Nadala, e tad je statistika i svetopismo jedina priznata religija. Kod nas je ta rasprava totalno demokratska, o najboljem. Svako ima pravo na svoje mišljenje, pod uslovom da se slaže da je naš čovjek prvi i da su svi ostali zapadna neka zavera. E sad, naš pravi Srbin zna da veličina jednog sportista se ne meri po osvojenim turnirima, nego po količini nervnih slomova koje je izazvao kod komentatora Eurosporta. Najbolji je, brati, svih vremena, jer je pobedio i Federera i Nadala i sudijsku ložu i kraljevsku porodicu i vimbldonsku travu i vakcinaški lobi i promašen horoskop. Nije problem što oni ne vole naše šampione, problem je što mi ne možda uživamo u njegovoj pobedi ako oni posle nje ne zaplaču, recimo, znaš.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Šumadije, ja sam Saša Marić. Mare, slušajte posebno emisiju Klub 989.

divna Vesna Vrandučić, grupa Ksenija i naravno pravi neformativni radio koji uvek iznenađuje, ali na onaj najlepši, najpozitivniji način. E sad, čuli ste ko je najbolji, mislim, najbolji sportista svih vremena. Kaže ovaj naš, zašto je najbolji? Zato što niko na svetu ne može da osvoji Grand Slam na pogoni nata, sarme i mamine kujne, dok se ostali drugiraju zelenim smutijima i naučnim metodama. Znači, to je paradoks domaćeg navijača. Spremni smo da se potučemo u kafani, dokazujući da je on najveći džentlmen i oličenje mira u istoriji sporta. Naravno, nisam zaboravio ni Jokića. Jokić je najbolji košarkaš sveta jer je dokazao vrhunsku srpsku teoriju. Možda budeš na vrhu planete, a i da i dalje izgledaš kao da si upravo ustao iz kreveta da pomeriš kola jer smetaju komšije, recimo. Da. Ameri troše milione na scouting, bazu podataka, atletske predispozicije da bi ih na kraju eto pobedio taj momak koji više voli konje nego sopstveni ugovor i koji loptu baca bre kao da baca džak upusa u podrum. To nije sport, to je kosmička pravda. To su pravi influenceri, treba da budu idoli, a ne oni neki drugi, mislim. Znate, prepoznavanje nekad je sad, nekad si velikog mislioca prepoznavao po borama od razmišljanja, danas influencera prepoznaš po tome što nema ni jednu boru, zahvaljujući filteru i botoksu, ali naravno i potpunom odsustvu procesa razmišljanja. Nekad Tesla bi nekad bio influencer, bi upalio čovjek svetlo čitavom čovečanstvu. Današnji influenceri ga gase da bi im se bolje vidjelo, recimo, svetliće tastature, patike i tako dalje. E sad, nekad su idoli mladih bili, recimo, kosmonauti koji su osvajali svemir. Danas su idoli oni koji uspiju da snime video od 15 sekundi, a da ne zaborave tekst od dve reči. Presudne važnosti, naravno, uloga roditelja. Rekli smo šta se možemo da naučimo od roditelja. Od očeva učimo najvažniju lekciju iz mehanike. Svaka mašina, aparat ili automobil proradit će ako se po njima pravilno i dovoljno jako udari. I naravno, deca su kao sunđeri, prvo upiju sve ono što se trudiš da sakriješ od njih. E, onda to ponove pred gostima sa sve tvojom intonacijom. A kad odrasli pričaju o budžetu, štednji, kamati, decu obično isključi iz razgovora, ali kažu finansijska pismenost u svetu postaje standard, uči se od najranijeg uzrasta. U Srbiji odnedavno postoji i radionica na kojoj deca od 8 do 12 godina uče o novcu, tako da šta bi da bi lakše skinuli pare sa vaše kartice, verovatno. Eto, deca od roditelja recimo nauče najprej onaj bogat, kreativan vokabular koji im je inače posle strogo zabranjen za upotrebu. Od roditelja recimo deca uče da se istina mora uvek govoriti. Osim kad zazvonim telefon, a mama kaže, reci da nisam tu. Naravno da nas roditelje uče i strpljenju, čekaj samo dok dođemo u kući pa ćeš da vidiš svog Boga. I dete onda zaista satima strpljivo ovako vizualizuje te teološke koncepte tog Boga. I naravno, gledajući roditelje, deca vrlo rano shvate da taj konflikt se ne rešava nikad argumentima, nego onom rečenicom, zato što ja tako kažem. Naravno, deca od roditelja nauče sve o štetnosti ekrana, dok im roditelji to objašnjavaju kucajući komentar na Facebooku. Naravno da od oca dete nauči najvažniju lekciju o elektronici. Svaki aparat se popravlja tako što ga udariš od ozgo i onda mu opsuješ fabriku. Deca od roditelja uče kako da postanu neurotična, bilo bi glupo, mislim, taj talent propadne posle samo jedne generacije. E, ja i moji miš sviramo džez.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakers, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Pozdrav, radiš u Madi, voli vas Boračar.

0: Čorbs čuje i bez struje u klubu 989. Voli vas Bora Čorb.
1: Boro, šaljamo ti ljubav i poljubce gde god bio i gde god ne slušaš u ovom trenutku. Jeste, ponekad život okolnosti u kojima funkcionišemo postanu toliko zahtjevni, komplikovani, da nam se javi ta želja da se ostavimo za sebe i jednostavno nestanemo. Nov početak, drugi grad, putovanje bez povratka, jednostavno da se na neko vreme isključimo iz svakodnevnih obaveza, potreba za bekstvom i iskustvo koje mnogi ljudi poznaju. Pobeći ispod maminog staklenog zvona, na primjer. Čuli ste šta sve naučimo od roditelja? Roditelji nas bre uče skromnosti i štednji. Kad kažu oni, znaš, mi smo u tvojim godinama, mi nismo imali ništa. A vidi šta sve ti imaš. Što je inače sjajan način da se dete osjeća krivim što uopšte postoji. Naravno, od majke dete nauči onu naprednu meteorologiju, obuci džemper, meni je ladno. 18 stepeni u Aranđelovcu. A, 18 je, pa mislim i u ostatku Šumadije, rekao. Evo, Beograd 18, za duše Valjevo 19, ajde, staje Kragujevac 20. I narednih dana nestabilno. Šta još učimo od roditelja? Najvažnija lekcija koju dete nauči od roditelja jeste da kako da jednog dana potpuno nesvesno počne da zvuči identično kao oni. To je ta ultimativna životna kletva. Deca od roditelja nauči da su pare prolazne, naročito onih 50 evrića koje baka dala, a mama da pripazi. Da, da, znam ja tu priču. Dakle, deca su kao sunđeri, upiju sve naše mane, onda je nam ih vrate u pubertetu sa kamatom. I kad ti se na glavu sruši čitav svet i kad hoćeš da pobegneš negde, kad ti se i žena i deca popilju na glavu, kažu, prema mišljenju stručnjaka za mentalno zdravlje, želja za bekstvom često se javlja, zato što deluje kao najbrži način da se zaustavi emocionalna bol. Međutim, kaže, zašto bekstvo retko rešava problem? Da, rešava se, naravno, osnovni problem, od problema teško da može se pobegne, baš tako. Treba malo smanjite broj obaveza, malo detoks, skinite se s telefona. Skini mi se bonus moga telefona, da. E sad neki pobegnu u neki drugi svet. Neki svet lekova, neki svet droga, alkohola, neki svet, recimo, filma. I onda krenu da binđuju. E sad kaže, naš čovjek ne binđuje serije na Netflixu, nego komšinsku ogradu. Pa što? Pa zato što je zaplet nepredvidiv, sezona traje večno i uvek te zanima ko je odneo 3 metra drva koje su stajala pored puta. Neki kažu da je najgledanija domaća serija gledanje u sopstveni i prazan novčanik. Što? Pa mislim, epizode se vrte u krug svakog meseca, od 20. do 1. A i kraj je, brate, uvijek isti. Oj, kako ću da preživim do plate? Najviše vole naši ljudi da binđuju vesti o smaku sveta, o propasti zapada. Nema ničeg lepše nego kad ti je loše, a ti u 12. epizoda gledaš kako će i drugima konačno da se smrkne. Ili je maraton binđovanje sobstvenih gluposti i grešaka iz prošlosti u 3 ujutru? Što, pa scenarij jeste užasan, gluma očen, ali režiser naš čovek, pa ne možda prekinemo gledanje. Međutim, ja bih rekao, jedini pravi binging u Srbiji dešava se na slavama i svadbama, gde se onako u cugu odgleda jedno 15 tanjira predjela. Zato što se bajo moje to ne propušta, znači repriza nema, ako preskočiš jednu sezonu sarme, to...
2: E,
1: kaže, što ovaj binđuje političke emisije u kojima se svi svađaju? Pa, zašto? Zato što nema, kaže, zato što nam to menja nedostatak akcijnih filmova. Znači, ne moramo da gledamo Hollywood, kako imamo, već imamo domaće kaskadere koji skaču jedni drugima u usta bez zaštitne opreme. E, neko voli da binđuje ove španske, turske serije, što? Zato što kad vidiš, brate, koliko tamo svi plaču, kukaju, imaju nesrećne sudbine, ti shvatiš da tvoj život pa i nije tako loš. Ti imaš bar noću jeftinu tarifu struje. Tako da naš čovjek voli da binđuje i tuđi život besplatno. Nema reklama i glumačka ekipa iz kraja uvek pruži vrhunski reality program. Dobro, neko voli teorije zavere s YouTube-a. Što bi gledao hollywoodsku naučnu fantastiku? 3 sata kad možeš 24 sata bez prestaka da slušaš kako je svet nepravedan prema nama, a i sletanje na mesec je, kažu, snimljeno u okolini Čačka. E sad, reprize boljeg života srećnih ljudi. Mi smo jedini na svetu, binžujemo sobstvenu prošlost, znamo svaku repliku na pamet. Ali i dalje sedimo ispred ekrana, navijamo da Giga Moravac konačno dobije taj regres, kao i mi, mislim. Čepar Čekić da isplati stanarinu. To nije serija, to je neki paralelni univerzum u kome kafa još uvek koštala 5 dinara. Prave stvari, prava muzika i pravi radio nemaju cenu. Na današnji dan 1983. broj 1 u svetu. Police.

0: Edo je novi album Ju grupe, čuli ste, a mi nastavljamo da binđujemo ovaj 4. jun. Čuli ste da mi volimo da binđujemo sopstvenu patnju i istorijsku nepravdu. Jedini smo narod koji može u cugu da odgleda 5 dokumentaraca o tome kako su nas svi kroz istoriju prevarili, pa da onda u znak protesta pređemo lepo na turske serije da nam 300 epizoda vladaju Sulejman i ekipa. Pa onda svađi u realitima, ništa ne odmara srpsku dušu kao ekranizovani haos, dok gledamo kako se polusvet poliva vodom i viče. U nama se nekako budi onaj duboki filozofski mir i onaj glas koji šapuće, e, fala Bogu, ima i gorih od mene, mislim.
1: De u tamo, da, pa da ti kažem, čestite ove godine i nemam, sve budala do budale. Pa nešto što sam sama, pa ajde, budale se svađaju i nerviraju me, kidam živce, opet ih gledam, nekad ih ugasim.
0: I tako i onda, kaže, sve što više gledam ljude, kako se ponašaju, sve su mi više draži magarci. Pa i magarci su terapija, znate. Magarci, evo, pomažu pacijentima sa mentalnim problemima da se oporave u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedaleko od Parisa. Farma iz 19. veka, šumovita okolina, deo bolničkog kompleksa Ville-Evrard, koji je po ovoj terapiji jedinstven u Francuskoj. U petak pacijenti izveli 5 magaraca, to su Nona, Pitua, Oskara, Manola i Malroa u šetnju i brinuli o njima. I mnogi su seansu završili zagriljem. Terapija životinjama, to je nama poznato, da? Jer, kaže, životinje pomažu pacijentima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije, socijalne interakcije. Pacijenti besplatno prisustvuju seansama koje su deo lečenja i koje inače finansira francuski javni zdravstveni sistem. A dobro, neko se leči uz reality, jel da?
1: Sve budala do budale. Sve nomade kad je bila žurka. Sve polupalo, jedna je ruka u gipsu budala kroz prozor, ma sve je istaklo i sve lupalo. To devojka.
0: E sad, nekad je droga bila najveća pošast. Danas najveća pošast YouTube, kaže, jer je trending ishod isti. Gledaš u jednu tačku satima, curi ti pljuvačka. Nekad ljudi bežali od stvarnosti u alkoholizam, danas beže u virtualnu realnost. Kockanje nekad bio porok aristokratije propalih pisaca u zadimljenim kazinima, danas nacionalna strategija za neke kaže... Nekad roditelji paničili ako im dete miriše na lepak. Da je danas paniče ako dete uopšte nešto i miriše na svežem vazduhu, umjesto da gleda u ekran. Ja nemam problem sa zavisnošću, ja mogu da prestanem kad god hoću. Rekli su pre 100 godina za duvan, a danas govore za scrollovanje TikToka u toaletu dok im ne utrnu obe noge. Tako da napredak medicine i tehnologije je neverovatan. Nekad si morao da ozbiljno se potrudiš, izađeš iz kuće, nađeš dilera da bi sebi uništio život. Danas je dovoljno da imaš dobar Wi-Fi i besplatnu dostavu. E, da bi nekad upao loše društvo, pa i navukao se na nešto, morao si, brate, da izađeš na ulicu. Danas najgore društvo te čeka kod kuće čim ti se ekran telefona osvetli. Kockari gubili kuće nekad u zadimljenim ilegalnim podrumima, u zvuke mešanja karata. A danas moderni zavisnik gubi stan iz udobnosti sopstvene fotelje klikćući na onu varijantu samo još jedan spin, dok mu aplikacija šalje obaveštenje da je ostvario bonus lojalnosti. E, E, nekad je droga bila najbrži put do potpunog otuđenja od stvarnosti. Sada TikTok obavlja potpuno isti posao, samo bez igle i mnogo jeftiniji za održavanje. I tako, nekad su ljudi uništavali jetru i pluća, danas uništavamo palac, vratne pršljenove i zdrav razum. Progres je, dakle, nezaustavljiv. Nekad smo plaćali dilerima da nas truju, danas plaćamo providerima da nas drže na aparatima. U ostalom, čujete te reklame, to samo provideri, jer ćeš u oko gigabajta, besplatnih minuta i tako dalje. To je priča. Ovo je 1984. Klasik album Born in the USA se pojavio. 7 singlova sa te ploče, ljudi. Jedna od tih singlica je I'm Going Down, Bruce Springsteen, naravno.

Big Boss put 2, Dancing in the Dark. Dakle, AI muzika ima sve i savršenu harmoniju, idealan ritam, kristalno čist zvuk. Međutim, nedostaje samo ono što ima svaki prosečan ljudski muzičar, to su poroci, dugovi, emotivna nestabilnost. Ta inteligencija stvara muziku analizom miliona uspešnih pesama, naš čovek, on stvara muziku analizom sopstvenih katastrofalnih životnih odluka. AI kompozitor je inače potreban jači proces i više RAM memorije. Ljudskom kompozitoru je dovoljno pol litra domaće i slomljeno srce. Algoritam piše hit za 3 sekunde, a čovjek piše hit 3 godine. I onda mu još izdavačka kuća uzme 90% zarade. E sad kažu da AI muzika nema dušu. Čekaj, izvini, kod je to ikad bio neki uslov da nešto postane letnji hit na ovim radiostanicama? Nema dušu. Šta je prednost tih AI bendova? Pa ne kasne na sopstveni koncert, ne traže skupe hotele i ne svađaju se oko toga čije ime veće na plakatu. Kad računar napravi tužnu pesmu, to je zato što je softver tako programiran. A kad čovjek napravi tužnu pesmu, to je zato što je video račun za struju. AI možda generiše i simfoniju u stilu Mozarta za minut, međutim, srećom po Mozarta, AI ne može da popije sav špricer u kafaniji. Međutim, Alice Cooper upozorava također na veštačku inteligenciju. Poznati muzičar smatra da je upravo duša ono što muziku čini posebno, a što AI sistemi ne mogu da reprodukuju. Čovjek koji ima više od 6 decenije karijere, više od 50 miliona prodatih albuma širom sveta, pridružio se rastućem broju muzičara koji izražavaju zabrinutost zbog brzog razvoja generativne veštačke inteligencije. Tehnologija može da imitira stilove obrasce, ali ne može da stvori autentično umetničko iskustvo. Dakle, poslednjih godina ova tehnologija omogućila kreiranje pesama koje zvuče kao da ih izvode poznati pevači, što je otvorilo brojne pitanja o autorskim pravima, vlasništvu nad glasovima, budućnosti i kreativnih profesija. Cooper veruje inače da će bez obzira na tehnološki napredak publika nastaviti da cene stvarne izvođače, stvarne emocije. Smatra da će budućnost muzike zavisiti od sposobnosti industrije da pronađe ravnotežu između novih tehnologija i očuvanja ljudske kreativnosti, elementa za koji tvrdi da je nezamenjiv i bez kog muzika gubi svoju dušu. Sad čovjek stvara muziku kad ga ostavi žena, kad izgubi posao, kad ga slomi život, a ovo radi na bazi algoritama. Ja, mislim, čovjek recimo mora popije flašu viski da bi zvučao kao Tom Waits. A AI zvuči kao Tom Waits jer mu procesor povukao previše vlage iz serverske sobe. Posle trećeg piva naš čovjek pogodi pravu žicu i u kafaniji.

Dakle, budućnost je stigla. AI piše tekstove, AI komponuje, AI peva. Još samo da istreniramo AI da ide i na koncerte, da kupuje karte, pa da mi ljudi konačno možemo na miru da spavamo.

može to nijedna veštačka inteligencija da napravi. Kažem, ona, najveći uspeh njen što je uspela da replicira ljudsku grešku. Najveći uspeh modernog muzičara što je uspela da zvuči kao da nema greške, odnosno kao mašina. Sad algoritam analizirao istoriju muzike i zaključio da bi pesma bila hit, tekst mora da bude glup, a ritam monoton. Eto, čestitamo mašinama na uspešnom usvajanju ljudske inteligencije. E sad kažu, ta muzika AI je ekološki čista, nema potrošnje papira za note, nema znojenja na bini. A i publika ne troši energiju na tapšanje, samo klikne ono like. Kaže jedan, ja pitao AI da mi napiše pesmu o smislu života i dobio sam tehno remix zvuka serverske sobe. Mada iskreno zvuči realnije od većine onoga što se vrti na radio stanicama u Srbiji. E sad kažu, AI nikada neće zameniti rock zvezdu, jer nijedan algoritam još uvek nije dovoljno inteligentan da recimo polomi gitaru od $10,000, da se potuče sa basistom, da zakasni 2 sata na sopstveni koncert. A mi vraćamo se binđovanju, idemo u neki drugi svet posle muzike, idemo u svet filma, serija. Kažu da u ovim krajevima nekako, osim turskih, ovih španskih, indijskih serija, da se gleda naravno Selo gori, baba se češlja. Na tu seriju binđujemo preventivno, zdravstveno. Zašto? Dok se na ekranu peče rakija, bistri svetska politika ispred zadruge uzdiše za Radašinovim mlađim danima. Prosečnom gledalcu pritisak opada na idealnih 120 sa 80. To nije binđovanje, to je banjska terapija i zato RTS misli na nas. Svako malo. Pa recimo Južni vetar i te krimi sage, to se isto binđuje u cugu, sa rukom na srcu i gasom do daske. Svaki tinejdžer u Srbiji odgleda celu sezonu Južnog vetra za jedno veče, samo da bi pokupio nove replike za raspravu sa saobraćajnom policijom i naučio kako se pravilno nosi torbice preko ramena. Skandinavski krimi serija volim, recimo Bron, Bridge i tako dalje. To nam je omiljeni žanr za lečenje kompleksa. Gledamo kako sine u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj detektiv padne u tešku depresiju, jedno 3 epizode, plače jer pada kiša i plata mu kasni 2 sata, čoveč. Pa ga onako sa kauča surovo tešimo, dođi ti rođak, bajo moj, na minimalac u Šumadiju, pa da vidiš šta je pravi noir i tako dalje, da snimamo skandinavske krimi miniserije. Dobro, posjećimo u španskim i turskim serijama. Thank you.

čuvajte se zmija, ljudi moji, ako ste u polju negdje, dragi moji poljoprivrednici. Kaže, radio u traktoru stvar prestiža, ako se ne čuje do susjednog sela da oreš sine uz L. Wilsona, ko da nisi ni izlazi iz dvorišta. Znači, radio je jedini uređaj na svetu koji tera šumadinca da radi. Kad krene pesma o rodnoj grudi, o šljivama, on od muki uzme motiku da iskali bes na korovu. Znači, zašto radio, a ne TV na njivi? Pa, kako da okopavaš kukuruz i gleda sine u ekran? Na radiju slušaš prognozu, pa kad kažu bit će sunčano, ti lepo u debelu ladovinu pod šljivu da te ne uvati sunčanica. Mene kao, ili ove ljude udarila neka sunčanica? Mislim, svašta se dešava. Evo, kaže, policija danas dobila prijavu o negodovanje, kaže, u redovima za celivanje pojasa Presvete Bogorodice ispred hrama Svetog Save. To smo najmanje očekivali. Kaže, i tamo došlo do sukoba između dve grupe. Verovali ili ne, eto, i to se dešava. E sad, da, ko na filmu, mislim, na seriji, šta sam rekao malo pre? A da, šta binžujemo, da, španske, turske serije i to odjednom. Naš čovjek ima tu jedinstvenu sposobnost, recimo, da binžuje 500 epizoda sage o zabranjenoj ljubavi, gde se na kraju ispostavi da je bogati naslednik zapravo rođeni stric sopstvene strine. Zašto? Pa jer nam sopstvena porodična slavlja i rasprave oko međe nasljedstva nakon toga deluju nekako potpuno normalno, harmonično. Ili recimo, zbog emotivnog balansa gledamo, pustimo Černobilj. Jeste gledali seriju Černobilj? Eto, da se podsjetimo kako, mislim, sve to možda zakaže i tehnika i ljudi. Onda odmah pređemo na reprizu Kamionđija. Da se utešimo da paje jare mogu bre da poprave svaku katastrofu uz malo žice i 3 litra domaćeg soka. I naravno onaj prazan sendvič. Pače lebo od ozdo, pače od ozgo i ništa unutra. Naravno i ne priznajemo kraj dok mi ne kažemo da je kraj, jer naš čovjek kad binge on ne čeka sljedeću sezonu. Ako mu se kraj serije ne svidi, on u glavi izrežira nastavak. Kakav nastavak, vidjet ćemo. Nastavit će se, zavisi od vaše mašte. E sad vruć vetar, uf, pa to je. Gledamo u šurdu kako leži kuka da ga boli glava, odbija da radi. A u sebi ponosno mislimo, evo ga utemeljivač našeg modernog tržišta rada, idol, kaže ovih što odmaraju, da, lezi lebu da ti jedu. Ne znam da li ste gledali one serije o investicijama, berzi, onog Succession, Billions. To binžujemo onako iz bezbedne udaljenosti uz kokice i pivo. Gledamo te njujorške milijardere kako se znoje mučenici. Gube milijarde na berzi, padaju nesvezlo, pada akcija od 0,1%. I onda komentarišemo, kaže, vidi bre ove nesrećnike što se sekiraju, da imaju dve krave, 3 hektara po šljivom i prase u zamrzivaču, ne bi im trebali brokeri. Dobro, mislim, otpisane svi volimo, ti napoderisani da ćutiš i poratak otpisanih naravno. To je naš autohtoni naučno-fantastični maraton. Znači, prle i tihi za jedno popodne, sine u krugu, dvojke potamane, više Nemaca nego što ih stradalo na celom istočnom frontu. A kaže, mi to binžujemo s istim žarom, jer duboko verujemo da mi njih dvojica i danas rešili problem i parking u Beogradu, a boga mi gužu na gazeli. Pa onda gledamo i medicinske drame, uvod u anatomiju, naravno, Dr. House. Znaš, gledaju ljudi isključivo da bi posle mogli se svađaju s izabranim lekarom u domu zdravlja. Posle odgledanih 19 sezona Dr. House bi prosječna srpska tetka dobija neformalnu diplomu sa Harvarda. Spremno je, mislim, i komšinici da prepiše terapiju za lupus. Ubeđeno je da Dr. House nema pojma. Dr. House ne zna šta je promaja.

Malo nam se Laka razočarao ovaj završetkom serije. Inače, najveći trijumf srpskog binđovanja kada u pola sedam ujutru sa podočnicima do poda krene ona špica poslednje epizode. E, čovjek tad ne osjeća umor, već ponos heroja sa cera. Odlazi na posao, kuva prvu kafu i onda kolegama saopštava, kaže, završio sam celu sezonu. E, to se izgovara istim tonom kojim se saopštava da je uspešno završena, recimo, jesenja setva. No, mi nismo završili ovo naše binge druženje, vreme za Zoe Kida i da nam otkine još jednom u tami, ona... Vermakskih dana, stovarište, najpovoljnije cene, sponsor hita dana.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, nastavljamo naš binge ovog četvrtka. Da, za binge-ovanje je potreban kauč kao komandni centar. Znači, za kvalitetan srpski binge treba vam ozbiljan logistički plan. Oko kauča se postavlja odbrambeni prsten, znači činija sa grickalicama, dvolitarski sok, jastuk za lumbalni deo i punjač za telefon. Elem, svako ko u tom periodu prođe između ekrana i gledaoca, rizikuje da bude trajno izbrisan iz testamenta. A istina o našem streamingu, pa moram priznati da će naš čovjek da provedi 3 sata tražeći neki besplatan piratski link sa ruskim prevodom, kockastim titlovima, koji kasne jedno 5 sekundi nego što će dati par evra za legalnu platformu. Mislim, to nije škrtost, to je jednostavno borba protiv globalnog kapitalizma. E sad, gleda recimo ove istorijske spektakle Rim, Vikinzi sa istorijskom čitankom u krilu i uvijek je spreman da nađe grešku. Recimo, ako Vikinzima u 9. veku na sekundu bljesne moderna plombirana šestica ustima, daj Bože da prođe neki traktor u pozadini domaćeg istorijskog filma, naš čovjek obno doživi katarzu. E, onda se binge-ovanje prekida, zove se cela familija, snimak se vraća unazad jedno 50 puta, uz onaj pobedonosni urlik. Aha, vidi ga, znao sam da laže. Dawson's Creek, recimo one tinejdžerske drame, to binge-u starije generacije, da bi se nervirale, gledaju te američke srednjoškolce koji u luksuznim kućama na obali jezera pate od egzistencijalne krize, plaču zbog ocena, pa i sa kauču onako naši viču ekran. E, da je tebi otac dao trimer da pokosiš plac pod nagima od 45 stepeni na Bukulji, ne bi ti imao vremena da razmišljaš o smislu života, nesrećo jedna američka razmažena. Dobro, porodično je oblago, naravno nacionalni epski spektakl koji se binge u ciklusima kao godišnja doba, znači gleda se Tika Špici ekipa, ne znam što je smešno, zato što u dubini duše naš čovjek veruje da na njegovom imanju isto negde leži neko zakopano zlato. I onda svaki maraton ove serije u Srbiji nekako direktno rezultira povećanom prodajom ašova i krampova u lokalnim gvožđarama. Neki voli prijatelje, neki seriju tu binge-uju s teškom dozom skepticizma. Sim, gledamo tih 600 Amerikanaca kako 10 godina sede u kafiću, bre, niko ništa ozbiljno ne radi. Imaju pare i za kiriju na Manhattanu. I onda naš gledalac provede pola sezone ako pokušavajući da izračuna koliki im je infostan. Ko tu koga izdržava, sumnjaju da možda ovaj Joey-evi roditelji drže neku nelegalnu pečenjaru, recimo negde sa strane. Što se tiče vremena, 19 u Aranđelovcu, danas maksimalno 21, popodne procenat za kišu 10-20%. I juče sam vam rekao, nemojte da vas zastrašuju, i ništa strašno nije bilo, malo je pofejtalo. Čisto da ukloni prašinu, što bi rekli. Beograd, Valjevo, Novi Sad 19. Da li ima nešto novo kad je prognoza u pitanju? Standardna prognoza, narednih dana promenljiva u smeru sunčanih oblačnih intervala. Negde će biti kratkotrajne kiše ili pljuske sa grmljavinom. Tako da radio kome se veruje, kažu da je jedini član porodice, radio koji u šumadijskoj kući sme da priča bez prestanka čak i kad ga žena nadjača. Mislim, radio bar sine ne traži da mu se prepiše imovina. Nekad je najvažnija funkcija radija bila ona želje, čestitke, pozdrave, muzičke želje, znači... Gde bi inače komšiluk saznao da je Miletu sin otišao u vojsku, ćerka položila vozački iz 8. puta, a unuk recimo dobio prvi zub i sve to uz pesmu Sve je postalo pepeo i dim, recimo. Dobro, i kažu da naš čovjek kad kupi radio stanicu samo sa jednom stanicom. Onom koje vrti 300 pesme, o majci, o zavičaju, o propaloj ljubavi. Šta ima da bira, mislim, nije on nestabilna ličnost. Znači, radio je Šumadinstvo nešto kao treće oko, kao desna ruka. Dok god iz tranzistora krči neka lokalna stanica, zna da svet još nije propao, a i ako jeste, javili bi na vestima, valjda, ne znam, da.

Pa moramo da se malo, ljudi moji, razgibamo. Ako sedite po ceo dan u kancelariji, eto popodne, ne bi trebalo da bude kiše, malo da se razgibate, da se bavite sportom. Mada neki vole najviše onaj sport presipanje šupljeg u prazno. To je tradicionalna disciplina u kojoj držimo svetski rekord. Naš tim bi osvojio zlato jer uspeo da od nije od čega napravi veliko ništa i to sa neverovatnim žarom i entuzijazmom. Volimo i teorije zavere na 100 metara i u ovoj disciplini nemamo konkurenciju. Naši takmičari bi stigli do zlata pre nego što ostali ošte shvate da je trka nameštana od strane Vatikana, CIA i onih zelenih sa Marsa. Naravno, još jedna lepa disciplina, čekanje u redovima i to sa preprekama. Posebne bodove bismo dobijali za disciplinu faliti još jedan papir. Gde, inače, naši takmičari pokazuju neverovatnu mentalnu stabilnost. Dobro, i oni erotski odnosi kad je mozak u pitanju i to smo šampioni. Niko toliko dugo i uporno ne može da maltretira zdrav razum. Sam sebi, da. No dobro, možemo mi na fudbal malo da odemo. Nekad se fudbal, brate, igra za gajbu piva, tapšanje po ramenu. Danas se igra za cifru koja može da otplati spoljni dug manje afričke države. Ali igrači mi dali teško da se motivišu. Nekad su skauti tražili talente po blatu, brašnjevim poljanama. Danas skauti traže talente na TikToku gledajući kako igrač tehnicira sa rolnom toalet papira. Nekada je sudijska greška bila zaista deo šarma igre. Danas imamo VAR, tu tehnologiju koja nam omogućava da u 4K rezoluciji iz 7 uglova gledamo kako sudija i dalje nema pojma šta radi. Nekad se stvarno ovaj gol proslavljao tako što skineš dres, zagrliš navijače. E, danas postigneš gol pa čekaš 3 minuta da 3 čoveka u mračnoj sobi u Luksemburgu provere da li ti je možda palac na nozi bio u ofsajdu. Nekad na stadionu išli radnici da psuju, izbace bez. Danas na stadionu idu influenceri da jedu sushi u loži i slikaju se za Instagram sa šalujama koje su kupili pre 5 minuta. Dakle, fudbal je nekad bio igra siromašnih koji su gledali bogati. Danas je to igra prebogatih koju gledaju sirotani. I to na rate, jer su TV prava poskupila. Prošireni format svetskog prvenstva, 48 reprezentacija, mogu bi da otvori prostor za neke neočekivane heroje. Svetsko prvenstvo počinje 11. juna. Za nedelju dana održava se u SAD, u Meksiku i Kanadi.

I ja danas plešem sam protiv svih kao i uvek. Na najuzbudljivijim talosima radnim danima od 7 do 3. Zatvorim oči sam. Talos je radio Šumadije. Pratite ovo i na online, na portalu RTV Šumadije. Mislim na portalu RTV Šumadije, naravno. Imate tamo jedan lep player u gornjem levom uglu. Možete da slušate i na računaru. Pričali smo jutro s koja je najbolji svih vremena. Eto, Nadal ubacio Nolet u 10 najboljih. Pa kažu one koje je pobedio, sve one koji su nas bombardovali, sankcionisali, koji su nam uveli carine na izvoz šljiva. Znači, sport je samo nastavak diplomatije drugim sredstvima. Znači, kako prepoznati najvećeg? Pa to je onaj koji posle osvajanja, recimo, nekog svetskog zlata ne ide na koktel kod sponzora, nego ode, brate, pod šatru da naruči pesmu koja je zabranjena u bar tri susedne države. E sad, svet se divi sportistima koji imaju nutricioniste, psihologe, baze podataka. Srbin se divi onome koje je veče pre istorijskog meča pojeo pokile pečenja, popio tri vinjaka i pobedio jer ga je protivnik popreko pogledu. Dakle, zapadni sportisti osvajaju medalje, imaju vrhunske uslove, laboratorije,

laboratorije opremu naš osvaja, jer mu u inat nisu dali vizu, promenili pravila usred noći, a i zato što mu je baba iz Šumadije poslala Amajliju.

Dakle, mi ne navijamo, kaže, za našeg sportistu, nego navijamo protiv i nepravde, sudbine Vatikana, globalnog zagrevanja, koje je organizovano baš u vreme kad naš dečko igra finale. Mi svi znamo, ono, kad pobedi iskonski genije, prkos, krv naša junačka. E, kad izgubi prodana duša, prešao na vegansku ishranu. Aj, bolje se merimo u sportu, kaže, ne znam, ovim drugim stvarima. Dobro, u futbolu smo niko i ništa. A kažu, najžan krug kandidata za zlatu kopačku su Mbappe, Kane, Haaland, predvode taj krug favorita. No, vidjet ćemo, možda se pojavi neki heroj iz senke. Biće i promenjena pravila, kažu nekad, da je čekanje odluke, kaže, izvara sob da se produžava na 15 minuta. A cilj je da publika stigne da naruči još jedno pivo, a da sponzori izvrte ceo blok reklama. Ili, recimo, kažu, uskoro će se uvede pravilo da se offside meri u milimetrima dlake na nogama. Znači, fudbaleri će pre utakmice morati na kompletnu depilaciju radi regularnosti i takmičenja. Dobro, uvodi se plavi karton za lošu glumu, ako se igrač valja po terenu držeći se za kolena, usporeni snimak pokaže da ga niko nije pipnuo, dobija kaznu mesec dana da statira u nekom lokalnom pozorištu.

Nastavljamo da binđujemo ovaj četvrtak. Evo, ulazimo još dublje u našu psihologiju, naše paradokse, surovu balkansku realnost. Da, neko voli baš da binđuje porodično blago. Nacionalni kurs iz preživljavanja ekonomije. Binđujemo nekako svaki put kad stignu računi za infostan struju. To nije, kaže, ovaj ni serija, to je neki tutorial pod nazivom Kako ostati živ na Balkanu, bez stalnih prihoda sa tri izvršitelja na vratu. E, senke nad Balkanom, i to se binđuje u mraku, uz meze i opravdane sumnje, dok Tane i Stanko jure sekte, ruse, opijom po Jatagan Mali. Naš čovjek ugasi svetlo, približi se ekranu, viče znas. Sve je to istorijska zavera Beča i Vatikana. A boga mi, onaj moj komšija sa spratom i onako baš sumnjivo liči na onog grofa iz serije. Dakle, to je taj fenomen, sve sam video, sve sam znao. Dakle, naš čovjek je uvijek korežiser. Posle treće epizode bilo kog svetskog trilera, naš čovjek zna već ko je ubica, zašto je to radio. Dobro, ajde da vidimo šta je s vremenom. Vreme i dalje pravo vreme, 19 stepeni. 19 u Beogradu, Novi Sad, Valjevo, Kragujevac, 21. Pričali smo danas o tome kako utiče veštačka inteligencija na muziku, a kažu neće moći da popije piće sa turistima, ali će moći brojne korisne stvari. Eto kako veštačka inteligencija menja i svet turizma. Turistički radnici veruju da će ih ona upravo odmeniti u administrativnim poslovima i ostaviti više vremena da posvete gostima, da pijuckaju sa gostima, bace noge pod sto, dok chatbotovi rade svoj posao. E sad kažem, ti influenceri danas spremni na sve. Nekad je, kaže, važilo ono pravilo pametan popušta. Danas pametan ne popušta, nego ugasio društvene mreže i pati u tišini dok ovaj polupismeni diktira trendove, mislim, kaže. Nekad smo mišljenje tražili od akademika, profesora sa tri doktorata. Danas o geopolitici, medicini i smislu života učimo od neke klinke koja drži live dok žvaće žvaku i isprobava korektor. Najveća tragedija modernog doba je to što su nekadašnji guru i mudraci morali da provedu deceniju u postu, meditaciji na Tibetu. Današnji influencer prosvjetljenje doživi onog trenutka kad mu legne prva uplata od sponzora za energetsko piće. A čuli ste, pričao sam ovih dana o tome koliko zarađuju, su milijonski iznosi, koliko zarađuju influenceri. I onda mogu da se popinju na kokosovo drvo, da.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E da, to je pitanje tvojeg, naći pravu ženu. Kao što je teško naći sad u Srbiji pravu radio stanicu. Hvala Bogu, vi ste bar nadam se imali sreće s jednim i sa drugim. Evo, vreme da se izljubimo i da se opraštamo, 5 minuta do pola 3. Kaže čovjek s kojim sam nekad pevao tamo u Herceg Novom jednog leta, Jura Stublić, ti si žena koja tajno zna. Idealna srpska žena kao mitsko bić. Ima master diplomu, izgleda kao top model, kuva kao baka iz Pirota, ćuti kao zalivena. E, zato je niko nikad nije ni video. Savršeno balansira između tradicije i emancipacije, sama zarađuje za život, ali i dalje pita svekrvu da li se sarma kuva 3 ili 4 sata. To je ona koja uspeva da od svoje plate od 500 evra napravi ručak za slavu, plati infostan, kupi sebi cipele i još prijatelju tebi ostavi za pivo ispred prodavnice. E, ta ne postoji, to je mađioničar, žena koja tajno zna. Naravno, zna i gde si bio, idealna žena te nikad ne pita gde si bio do 3 ujutru. Ona to već zna, jer ti je locirala telefon, hakovala Viber, proverila s konobarom, nema tu. Idealna žena se ne svađa s mužem, ona samo ćutanjem, eventualno lupanjem šerpama, uspeva da mu izazove blagi oblik posttraumatskog sindroma. Malo PTSP, malo PMS, sve to bude kompletu. Dakle, idealna žena, kaže, voli tvog tatu, ceni tvoju mamu, veruje u tvoje bajke. Dakle, idealna srpska žena ima ozbiljnu dioptriju ili amneziju. Ona nikada ne zvoca, ona samo uzdahne tako duboko da se luster pomeri, a tebi proradi griža savesti naredna 3 dana. Ona savršeno razume i mušku anatomiju, zna put do njegovog srca da vodi preko stomaka, a put do njegovog ludila naravno vodi preko one rečenice moramo da razgovaramo. Dakle, idealna žena je ona koja te voli baš tako kakav jesi, ali eto, rešila je da te potpuno promeni iz korena. Ako nađete ovako, javite. Treba nam naučno istraživanje odmah pored dokaza o postojanju Atlantide. A svi smo danas pričali smo zaista od jutra od Sabele, toliko sam tema promenio. Mada na internetu se izla vodi sveti rat oko toga, da li u pravu karbonaru ide pavlaka za kuvanje, mislim. Civilizacija očigledno dostigla svoj vrhunac. Mislim, idealna temperatura u prostoriji ona koja ni jednom od supružnika, recimo, ne odgovara. Ona se, recimo, smrzava na 25. On doživljava toplotni udar na 22. Neki kažu da je razvod jedino klimatski optimalno rešenje. Svađaju se ljudi nekad bez razloga. Eto, svađaju se recimo oko toga na koga liči dete. Pa na kraju ispadne da dete najviše liči na poštara i onda svađa naglo prestane. Stvarno, ovaj poštari će da slave dan pošte, kaže, obeležava se 7. juna, počinje pružanje usluge e-poštar. Pa nije da poštar ne popije kafu, rakicu, donese penziju. I još ako vi niste kući, eto, ko zna koliko dece liči na poštara. I tako, mi smo jedina zemlja gde ujutru za doručak analiziramo geopolitiku Bliskog istoka, nemamo pojma ni ko nam je predsednik kućnog saveta. I zašto lift ponovo smrdi na kupus? Evo još jedna nova vest, kaže, vlada usvojila uredbu o prometu hleba, cena i dalje ostaje ograničena na 65 dinara. Pričali smo o sreći. Srećen je i onaj čovjek koji je potpuno informisan, mislim, šalim se naravno. Srećen čovjek je onaj koji je izgubio daljinski upravljač i ne čita i ne gleda vesti. Ili onaj na srećni koji ima selektivno pamćenje. Pamti šta je jeo za doručak, zaboravlja gde živi. psihički stabilan, srećan čovjek današnjice, onaj kod koga psihijatar još uvijek nije uspeo da postavi pravu dijagnozu. Što kaže, pacijenti koji pobegnu iz psihijatrijske bolnice i ne znaju šta se upuštaju, napolju je prava ludica. Ludici sutra, naravno, prijatno popodne uz Vernox Hidana. Nema nikog oko nas, oči žele mrak. Zoj Kid, prijatno.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Banane. 1 kg. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima. 150 grama. 129,99. Lidl. Isplati se.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnogoru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, tako da će u Titu reći sve što ima. Aleksandar Vučić je rekao da je dao reč Antoniju Kosti i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i da će ići u Crnogoru na samit Evropske unije Zapadni Balkan i da se ne plaši da tamo ide. Mađarska kompanija MOL zatražila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gospodin Đuković je potvrdio da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefte i mađarskog MOL-a i da je MOL tražio zahtev za dodatno vreme za završetak tih pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe, rekla je Đedović-Handanović. Spoljno-trgovinska robna razmena Srbije za 4 mjeseca ove godine iznosila oko 25,9 milijardi evra, što je rastao da 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezene robe u vrednosti 11,8 milijardi evra, što je povećanje od 8,2%, dok je uvoz uvećan 0,5% na 14,1 milijardu evra. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 83% i veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,5%. Spoljno-trgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59% ukupne razmene. Republički geodetski zavod objavio je prvi izveštaj o cenama poljoprivrednog zemljišta u Srbiji za 2025. godinu, u kojem je navedeno da je prosečna cena prometovanog obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9.583 euro po hektaru, dok je prosečna cena prometovanih trajnih pašnjaka iznosila 9.235 euro po hektaru. Najviša prosečna cena obradivog zemljišta zabeležena je u regionu grada Beograda i iznosila je 14.274 euro po hektaru, sedi Vojvodina sa prosečnom cenom od 12.023 evra po hektaru, zatim Šumadija i Zapadna Srbija sa 7.172 evra, dok je u južnoj i istočnoj Srbiji prosečna cena 4.419 evra po hektaru. Srbija ima oko 7.000 registrovanih organskih proizvođača hrane, čak 6.500 njih proizvodilo je pod takozvanim grupnim sertifikatom, čiji je nosilac bio prerađivač, odnosno izvoznik. Počela je primjena novog zakona o organskoj proizvodnji hrane, uveden je registar proizvođača u koji će potrošači imati direktan uvid. Dozvoljeno je da se sertifikovani organski proizvodi obeležavaju kao ekološki i biološki. Verovatno najvažnija novina je da prerađivači više neće moći da budu organizatori proizvodnje, niti nosioci sertifikata za grupnu organsku proizvodnju. Sledi tema i zdravstva. Zaštita kože od sunca izuzetno je važna svih 365 dana u godini, ali smo najviše svesni važnosti tek tokom proleća i leta. Koliko imamo koristi od sunčevih zraka, toliko možemo imati i štete ukoliko kožu ne zaštitimo na pravi način. Korišćenje svetle šire garderobe, šira širokog oboda, kao i korišćenje krema sa zaštitnim faktorima, neke su od osnovnih smernica dermatologa tokom letnjih dana. Naročito treba da se štite osobe koje zbog posla i najtopliji deo dana provode na otvorenom. Više u priči Milice Radović.
3: Kada govorimo o zaštiti pre svega od sunca, govorimo o njoj i tokom zime, ali najviše se to pominje upravo sad, proleće, leto. Šta je to čega treba da se pridržavamo tokom svih ovih dana kada je UV zračenje izuzetno visoko?
4: Mi treba da se čuvamo sunca u svakodnevnim aktivnostima. Znači, to je odlazak na posao, odlazak u šetnju, izvođenje dece u određeno vreme, pre svega ne boraviti u najtoplijem delu dana, znači od 11 do 5. Takođe, leti kada su julu i avgustu velike vrućine od 10 do 5, u ovim ostalim mesecima može od 11 do 6. To sunce posle 6, odnosno do 11, čak je i terapijsko, nama to treba zbog vitamina D. U ostalim delovima dana vrlo je bitno da se čuvamo sunca. Znači, mora da koristimo faktor zaštite, mora da koristimo šešir. Šešir je mnogo bolji nego kačket sa širokim obodom. To je sad malo smiješno, ali šta ćemo, mislim, ja uvek apelujem na ljude koji žive na selu da to rade, jer pored tog bojazni od karcinoma kože postoji ta fotooštećenja, odnosno ti znaci fotostarenja, koji upravo nastaju kod ljudi koji puno borave na suncu. Donekle naš taj narod stari je to i znao. Oni su stajali rano ujutro da kopaju i da obavljaju te aktivnosti, osim žetve koja se obavljala uvek po najvećoj vrućini. Ali su i tada nosili šešire. To je nas danas malo tako neobično. Znači, pored toga sunčane naočare i krema sa zaštitnim faktorom.
3: Koji je faktor, da kažemo, onaj koji treba da upotrebljamo u većem delu dana i da li postoji nekada kada možemo da spustimo taj faktor, odnosno da koristimo 30 ili uvek koristiti?
4: Pa od 30 do 50, to naravno zavisi od fototipa kože. Ovi najrizičniji faktori trebaju uvek 50, deca treba 50, mada se kod dece može stavljati 30, mislim ujutro ako ide rano u šetnju, to je 30. Vrlo je bitno da se to ne nanosi u debelom sloju, u tankom sloju se nanosi, da se koriste medicinski faktori, zato što oni imaju te mineralne faktore, zaštiti imaju blokatore za hormonsko delovanje, što je značajna razlika u odnosu na nemedicinske faktore.
3: Svakako, kada govorimo o deci, o bebama koje možda i po prvi put idu na more i svakako u šetnje, vremensko ograničenje kada govorimo o delu dana smo rekli, ali šta je to što roditelji još treba da vode računa? Opet sa druge strane, kada se namažemo, posle koliko vremena možemo da se izložimo suncu, da li treba sačekati neki period i zbog vode i zbog sunca?
4: Treba sačekati najmanje pola sata. Zato je uvek bitno da se mažemo pre odlaska na plažu. Savetuje se nanošenje na svaka dva sata i pre ulaska u vodu, odnosno pre nakon izlaska iz vode, kada se obrišete, posušite, i pogotovo što sunce reflektuje od vode i reflektuje od peska i od kamena, tako da praktično ste non stop izloženi. Suncobran nas nešto malo vrlo štiti, bela majica na primjer štiti 15%, kao faktor 15, to je praktično nikakva zaštita, suncobran je ja mislim 20, što znači da ispod suncobrana treba. Decu malu treba svakako da borave u hladu, da u najtoplijem delu dana se sklanjaju, znači kada je onako toplo, mislim to je maltretiranje za roditelja, ali prođe to vreme vrlo brzo. Svakako. Ne treba da gore. Znači, to je vrlo bitno, da ta dečija koža ne gori, zato se deca sklanjaju. Porani su ujutru, pa si idu to jutarnje sunce. Niste na odmoru, možda ste na umoru, ali to je tako dok su mali.
3: Svakako, upravo treba voditi računa o toj njihovoj, da kažemo, dečoj koži, da bi mi kasnije koža bila zdravija.
4: Da, naravno, jer ja vidim ovde kasnijem tom životnom dobu kod ljudi od 20-30 godina, kad ih pitate da li su goreli, da. To je gorenje sa ljušćenjem. Znači, tako da to je taj boravak u vodi, dugotrajno boravak. Mi se zaista, to nisu bili toliki apeli negde do 2000. godine. Ja sam generacija 90, mislim 90-im sam bila mlada, koji faktor tada, ništa nije se to koristilo. A to se sad primećuju, ta fotooštećenja na koži. Znači, potrebno je 15 godina da sunce deluje na vašu kožu da bi pokazalo te znake.
2: Dolazak bebe sa sobom nosi mnoštvo snažnih osjećanja, ljubav, radost, brigu, umor, nervozu, promjene raspoloženja u prvim nedeljima i mjesecima nakon porođaja su očekivane s obzirom na velike hormonske oscilacije i životne promjene koje prate rođenje i brigu o novorođenoj bebi. Međutim, pored postporođajne tuge koja traje kratko, stanje praćeno osjećajem dugotrajne tuge, nemoći, depresivnosti, može se ceniti radost zbog dolaska novog člana porodice. Prvi korak je priznati sebi da postoji problema, zatim potražiti stručnu pomoć, kaže psihijatar dr. Jelena Prodanović-Pantelić. Uloga roditelja je jedna od najlepših uloga koje imamo u životu, također rođenje deteta i donošenje jednog novog života na svet, svi ističu kao najsrećniji događaj u svom životu, međutim često se dešava da mama ophrvana brojnim obavezama, strahovima, nekako kroz taj period nakon rođenja deteta prolazi kroz niz faza koje je prosto ne može ni ona da prepozna. Na neki način dešava se da to dovodi do osjećaja beznađa, nemoći, postporođajna depresija, koliko je česta, koji su simptomi, koji uzroci, o tome razgovaramo sa specijalistom psihijatrije, doktorkom Jelenom Prodanović-Pantelić, ovde u privatnoj ordinaciji Psihopuls.
1: Postporođajna depresija nije tako, da kažemo, jedno retko stanje. Statistički podaci govore da je učestalost postporođajne depresije 10-15%, ali jednostavno nekada se teže malo dijagnostikuje iz nekih, da kažemo, razloga. tih što se prvo same pacijentkinje nekada ne umeju da prepoznaju to stanje, nekada nemaju podršku sredine u kojoj žive, a nekada jednostavno i same ne vide ovaj neki problem, misle da će to da prođe. Međutim, postoji jedno stanje koje je sasvim normalno i u redu, zove se baby blues, znači nakon porođaja, zbog tih hormonskih poremećaja i naglog, da kažemo, pada progesterona, dovodi do poremećaja raspoloženja u smislu pojačane tuge, plačljivosti za sitnicu i te nemogućnosti radovanja novom životu bebi i nekim novim obavezama i nekim novim iskustvima i iskušenjima za mame. I to je jedno prolazno stanje koje traje do dve nedelje ili nekoliko dana, ali jednostavno može da prođe. Postporođajna depresija je nešto drugo, znači to je jedno stanje neraspoloženja, bezvoljnosti, neuživanja, nesaradnje, jednostavno nedostatka interakcije sa bebom, sa novim ulogama, koje traje minimum dve nedelje i duže i stalno se pojačava u tom nekom periodu. Znači, u tome se razlikuje od tog baby bluza koji je normalan i očekivan.
2: A koliko mlade majke samim tim što imaju taj osjećaj nemoći, straha, beznađa, imaju i dodatno osjećaj krivice, jer okolina, njihovo okruženje, porodice očekuju da se ona raduje tom događaju, a ona naprotiv ne može nekako sebe u celoj toj situaciji da pronađe.
1: Nažalost, živimo u vremenu imperativa, da se nešto mora, da tako treba, a da se malo zanemaruje taj neki lični i subjektivni doživljaj i to nam izaziva neke, da kažemo, tegobe. Da li će se razviti postporođajna depresija ili neko afektivno stanje, prvo zavisi od toga da li je neko imao ranije nekakve promjene i probleme u vezi sa mentalnim zdravljem. Druga važna stvar je da li je beba koja je novorođenče, da li je sa njom sve u redu, da li beba, da kažemo, da li je dobro, da li je porođaj bio naporan, da li je beba se dobro adaptirala na novu spoljnu sredinu, i da li ta mama i beba samim tim imaju podršku tate, njihove šire malo porodice i ostalo. I nažalost imamo i tu ekstremnu neku situaciju ako su žene izložene nekoj vrsti nasilja i to je ili zanemarivanja, to je jedan od faktora značajnih rizika za jedno takvo stanje.
2: To znači praktično da nakon porođaja, ako ta tuga i taj osjećaj traju do dve nedelje, duže, praktično to nije zabrinjavajuće, ali duže od dve nedelje jeste. Na koji način vi razgovarate sa njima, kako traje taj postupak na kraju izlečenja?
1: Prvo, jedan važan pristup. Znači, jednostavno taj empatičan pristup koji pomaže u svakom pregledu bez obzira koje je specijalnosti, znači da se prosto žena razume i kao majka i kao žena, nekada je, kažem, to nova uloga. S druge strane, opet pričali smo malo pre o tom imperativu, da vi nešto morate da se uklopite, da to su prošle, ne znam, milioni žena pre tebe pa moraš sada i ti. Ali jednostavno da se svaki slučaj je za sebe, da se sagleda prvo to jedno stanje same pacijentkinje, ti odnosi, nekada ono što, osim onih faktora rizika koje smo malo pre promenili, postoje i pomažući, olakšavajući faktori koji mogu da nam, da kažemo, olakšaju stvar i nama kao terapeutima i samoj pacijentkinji. Znači, taj podržavajući odnos u porodici, pomoć od strane supruga, da se aktivno uključi i u negu bebe i u, da kažemo, da se mami ostavi neko to slobodno vreme. Vrlo često žene u tom nekom slobodno vremenu, kada beba spava i kad je neko drugi sa njom, mama gleda da pozavršava još neke dodatne poslove, a u suštini treba i ona da se odmori i da nađe neko vreme za sebe. Znači, podrška porodice, supruga, obratiti se, da kažemo, stručnoj nekoj osobi i prosto tražiti pomoć, to je nešto što je mnogo lakše i olakšava nam mnogo stvari.
2: Na konkurs za upis u predškolsku ustanovu Duga ove godine stiglo je 355 zahteva, primljeno 323 dece. Upis dece biće realizovan od 6. do 17. jula, a roditeljski sastanci na kojima će tema biti adaptacija dece planirani su u drugoj polovini avgusta. Ove godine povećan je broj primljene dece jer je planirano da od nove školske godine počne sa radom Vrtić Sunce 2. Za sada celodnevni boravak zaživeo je u Darosavi Banji Stojniku, a u Bukoviku je planirano od jeseni ukoliko bude dovoljan broj dece. Za upis u celodnevni preškolski program konkurs je otvoren do 31. avgusta.
5: Upis mališana u preškolsku ustanovu Duga završen je krajem aprila. Početkom ovog meseca objavljene su i liste primljene dece, koliko je zahteva bilo za upis, koliko dece je primljeno, da li roditelji čije dece nisu na listi imaju neki rok za žalbe. O tome će nam nešto više reći Zorica Simić, pedagog u ovoj ustanovi.
6: Na konkurs za upis dece u preškolsku ustanovu imali smo 355 zahteva. Komisija za prijem dece u preškolsku ustanovu donela je odluku da se u preškolsku ustanovu u radnu 2026-27. Godinu upiše 326 dece. Komisija za prijem dece donela je odluku da se u preškolsku ustanovu za radnu 2026-27. Upiše 323 dece, 32 dece ostalo je neraspoređeno. Mogućnost da primimo toliki broj dece u stvari nam je otvorila izgradnja novog objekta koji bi u narednoj radnoj godini trebao da počne sa radom. Znači, za taj vrtić smo imali 39 zahteva, a primili smo 127 dece. Znači, razlika između ta dva broja je zapravo broj dece koji nije raspoređen u ostale objekte. Znači, imali smo mogućnost da ih upišemo u novi objekat koji otvaramo, Sunce 2.
5: Evo, pomenuli smo taj rok za žalbe, da li ima i nezadovoljnih roditelja?
6: Pa ima dosta nezadovoljnih roditelja. Rok za žalbe je počeo 1. juna i trajaće do 9. juna. Komisija za upis dece također će zasedati povodom žalbi i doneti odluku po žalbama. Ima dosta dece gde recimo je jedno dete primljeno u jedan objekat, drugo u drugi objekat, međutim mi smo zaista znači razmatrali to i jednostavno smeštena situacija je bila takva da nismo mogli znači na samom upisu izaći u susret tim roditeljima.
5: Ove godine znatno je, kao što ste rekli, povećan kapacitet primljene dece, s obzirom na to da evo imali smo prethodnih godina da se taj broj kretao negde oko 200, unapređen je i rad i povećani kapaciteti i na seoskom području.
6: Jeste, mi sada na seoskom području imamo, znači dosta, imamo dosta u stvari sela koje imaju celodnevne boravke, kao što je Darosava, znači više nemamo jednu grupu, sada imamo dve, imamo grupu celodnevnog boravka u Stojniku, imamo dve grupe celodnevnog boravka u Banji i ove godine bi trebalo da otvorimo i grupu celodnevnog boravka u Bukoviku. Imamo jednu peticiju koja je stigla u lokalnu samoupravu u februaru mesecu od strane roditelja gde je oko 87, mislim, dece da je na tom spisku i da traži da se u Bukoviku otvori celodnevni boravak. Međutim, sada na konkursu mi smo otvorili znači, mogućnost za konkurisanje, do sada je njih 7 podnelo zahtev. Tako da, znači, pozivam i te roditelje u narednom periodu da ukoliko su zainteresovani da podnesu zahteve za upis dece u celodnevni boravak u Bukovik. Što se tiče odluka komisije, osim znači, prijema dece na celodnevni boravak, doneli smo odluku i da se produži konkurs za upis dece u pripremni preškolski program u trajanju 4 sata do 31. augusta. Jako mali broj dece konkurisao, za sada na seoskom području imamo dovoljan broj dece u Darosavi, imamo dovoljan broj dece u Ranilović i u Tuležu, znači za grupe. U svim ostalim selima broj dece koje je konkurisao ispod 5, tako da za sada nema mogućnost da se u tim selima formira grupa, tako da ukoliko neki roditelji nisu sklopili, podneli zahtev za upis dece u pripremi preškolski program u trajanju 4 sata, ja ovom prilikom pozivam da dođu u prostorije preškolske ustanove i da podnesu zahtev. Također, komisija u predškolskoj ustanovi rešila je molbe za premeštaj dece. Svake godine pre nego što krenemo sa upisom nove dece, mi roditelje anketiramo da li neko želi iz objekta u objekat da se premesti, tako da smo doneli odluku o premeštaju 20 dece.
5: Rekli ste da je rok za žalbe 9. jun, što znači da će nakon toga biti objavljena i konačna lista kada sledi sklapanje ugovora roditelja i vaše ustanove.
6: Sklapanje ugovora počet će 6. jula i trajeće do 17. jula. Takođe, znači nakon sklopljenih ugovora mi održamo roditeljske sastanke, to je druga polovina avgusta meseca, znači posle 15. mi smo još uvek utvrdili tačne datume. To su roditeljski sastanci za sve roditelje novoupisane dece, kada roditelji dobijaju sve potrebne informacije koje su, za početak u stvari jedan. Taj roditeljski sastanak se zove adaptacija dece, znači fokus jeste na temi adaptacija dece. Psiholog govori o tome šta je adaptacija, na koji način se manifestuje, daje preporuke roditeljima kako da taj adaptacijani period što bezbolnije prođe i za decu i za njih. Znači, deo moje priče odnosi se na program i na saradnju sa porodicom. Takođe, tog dana sa nama na roditeljskom sastanku i saradnik na preventivno-zdravstvenoj zaštiti Snežana Simić, ona govori o preventivno-zdravstvenoj zaštiti u vrtiću, što je isto jako značajna tema, i govori o tom, roditeljima o tome šta im je potrebno sve da ponesu, da pripreme od stvari deci za vrtić. Tog dana na roditeljskom sastanku takođe su sa nama i medicinske sestre, vaspitači i vaspitači koji su poznani sa roditeljima, odvode ih u svoje prostore i sa njima se dogovaraju kada će njihova deca krenuti na adaptaciju. Znači, pravi se plan adaptacije dece po nedeljima. Ne polaze sva deca u isto vreme, nego na nedeljnom nivou, zavisno od uzrasta dece, vaspitači i sestre sa roditeljima naprave plan.
5: Dok jednu generaciju ispraćaju u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić, pripremaju se za upis generacije učenika za školsko 2026-27. Godinu. Budućim đacima na raspolaganju je 5 smerova, i to ekonomski tehničar, finansijsko-računovodstven i tehničar, kulinarski tehničar, od ove godine ponovo i smer turističkog tehničara, kao i 5 odeljenje za poslastičare i konobare. 17 učenika biće uključeno u dualni model obrazovanja. Više u priči Milice Radović.
3: Mali maturanti završili su 8. razred, sada ih očekuje mala matura, a zatim upis u srednje škole. Dobar deo aranđelovačkih osmaka upisaće upravo ekonomsku ugostiteljsku školu gde se danas nalazimo. Da li je bilo nekih promjena kada govorimo o smerovima koje mogu upisati? Danas razgovaramo sa direktorkom ekonomske škole Mirjanom Lazarević.
7: Tako je, evo mi se radujemo, znači, novim učenicima, nadamo se da će kao i prethodni godina biti veliko interesovanje i za naše smerove. Imamo 5 smerova kao i prethodni godina, toliko smo i tražili s obzirom na broj učenika sa teritorije naše opštine, tako da osim ekonomskih tehničara koje već imamo već 2 godine su se vratili ponovo, već izvodimo poslovne administratore, tako da taj smer više nemamo. Znači imamo ekonomskog tehničara, imamo finansijsko-računovodstvenog tehničara, kulinarskog tehničara i što se tiče 4-godišnjih umesto hoteliersko-restoratorskih tehničara, ove godine ćemo ponovo imati turističkog tehničara. S obzirom da smo vršili anketu među učenicima, vidimo da je veća zainteresovanost da se vrati taj smer, tako da smo aplicirali ministarstvu i dobili ponovo tog turističkog tehničara i imamo 5 odeljenje, pola poslastičar, pola konobar.
3: Koje biste prednosti, da kažemo, izdvojili ukoliko se učenici odluče za ekonomsku školu, upravo kada govorimo o samim smerovima i sa svakako zaposlenjem sutra?
7: Kod nas je to malo širi spektar. Znači, s obzirom da smo pretprošle godine ušli u sistem dualnog obrazovanja, evo ove godine, znači od 140 učenika koliko ćemo primiti u našu školu, 17 učenika će biti po dualnom modelu, što se tiče poslastičara, konobara i kulinarskih tehničara. Za ostale smerove nemamo još zainteresovanih, ali eto već samim tim kad imamo sistem dualnog obrazovanja da će deca moći na licu mesta da vide kako to izgleda, imaće taj preduzetnički duh i moći jednostavno da se uključe u sistem rada, samim tim to otvara vrata njima u tim firmama da danas sutra mogu odmah da se zaposle ako žele, posebno 3-godišnji smerovi. Znači oni kad završe 3-godišnji smer, jednostavno to su deficitarna zanimanja, znači i konobari i poslastičari i kulinarski tehničari su zaista traženi. Već sada kada kreće sezona, mi već imamo pozive od raznih ugostiteljskih objekata da nas pitaju da li imamo jednostavno dostupnih učenika da rade preko omladinske zadruge i slično, i oni bukvalno imaju prolaz odmah posle, nakon diplomiranja, s tim što mi svakako njih posavetujemo da završe i peti stepen, i uglavnom to tako i bude, jednostavno da bi napredovali u svom poslu i da bi jednostavno imali neki veći prolaz da odu negde dalje. Mi volimo da ostanu u ovom gradu, ali prosto imamo deca zaista koji upišu kasnije hotelijerstvo ili gastronomiju u Novom Sadu ili Beogradu, tako da i oni imaju mogućnost da nastave školovanje. Što tiče ostalih smerova, evo već sada naši maturanti se pripremaju, jednostavno ovde deca mogu da upišu bilo koji fakultet posle završetka naše škole osim medicinskog fakulteta. Mislim, činjenica je oni sa 14-15 godina i nemaju neku sliku šta će danas sutra raditi, tako da negde kada dođu otprilike u treću godinu srednje škole, oni imaju neku svoju ideju čime bi se kasnije bavili, tako da mi na primjer sa iz naše škole deca idu na učiteljski fakultet, idu na FON, idu na DIF, jednostavno za neke koje maltene nisu ni vezani uopšte za našu školu, ali svejedno imaju neko osnovno obrazovanje i imaju zaista prođu i svake godine nama deca zaista i upišu sve što žele, tako da se nadam da će uspjeti i ove godine. Tako da s obzirom na naše socijalne partnere i s obzirom na sistem dualnog obrazovanja, mislim da se to još više proširilo, još veća mogućnost za decu trogodišnjeg smera da se zaposle čim završe školu.
3: Kada govorimo o drugim smerovima, tu su svakako virtualna preduzeća kroz koje oni stiču svoju praksu, da kažemo, tokom školovanja i opet imaju uvid kako to zapravo funkcioniše na terenu, odnosno u privredi.
7: Tako je, i pošto se tiče ekonomskog smera i što se tiče turističkog smera, znači stalno idu na, imaju te svoje, tu neku terensku nastavu gde vide kako to izgleda, organizuje se svakako i u školi, mi često pravimo te sajmove virtualnih preduzeća gde se oni jednostavno uključe i mislim da su zadovoljni samim tim što smo ove godine, na primjer, imali mnogo više takmičanja nego prethodnih godina. Zaista su bili raspoloženi da učestvuju u svemu, već ste i vi propratili 3-4 takmičanja koje smo imali što se njih tiče, što se tiče preduzetništva, agencijskog hotelijerskog poslovanja i slično, gde su deca stabilirala, da su osvojili neke nagrade, negde su jednostavno divno predstavili samo školu svojim učešćem, tako da je nama drago da se to kod dece vraća, znači to interesovanje i taj njihov preduzetnički duh. Samim tim njima jednostavno objasnimo da oni mogu i sami da pokrenu neki svoj posao danas sutra, da li će raditi u nekoj kompaniji ili ne, ali jednostavno da im je otvoren prozor u svetu u svakom slučaju nakon završetka naše škole. Tako da smo, da kažem, ponosni na njih koliko god. Mi kažemo da je ta veštačka inteligencija malo to sve poremetila i sama tehnologija uopšte ove godine koliko smo imali takmičenja, ne samo što tiče ekonomskih smera, nego što tiče opšte obrazovnih predmeta, istorije, engleskog i prava i ruskog jezika, da smo osvojili nagrade, vidimo da deca ipak imaju taj neki takmičarski duh i da imaju tu želju za napredovanjem, tako da smo ove godine zaista zadovoljni po tom pitanju.
3: Kada govorimo o datumima, koji su to datumi ključni kada govorimo o upisu u 2026-27 školsku godinu?
7: Upis će krenuti 29. Znači, tada će biti nešto ranije nego prethodnih godina, tako da ćemo tada dočekati našu dečicu, moći će elektronski, moći uživali, u principu deca dođu da upoznaju profesori da vide kakva je škola i slično, i mi se uvek radujemo to tome. Žao nam je što jedna generacija odlazi, ali već druga dolazi, tako da jednostavno to je neki sistem i nešto što se dešava svake godine, ali dobro.
3: Pravili ste upravo i prijem za buduće svoje đake, odnosno veliki broj aranđelovačkih osnovaca je obišlo ekonomsku školu. Kakvi su bili njihovi utisci?
7: Pa bili su zadovoljni. Znači zaista smo napravili onako da bude interesantno, da svaki smer predstave ne samo naše kolege, nego i učenici koji su bili zainteresovani da se uključe. Deca su bila zadovoljna, bar po onome što smo videli kod njih, zaista su bili zainteresovani, bili su zadovoljni jer su videli da tu postoje dosta prakse, da nije samo učenje, da se jednostavno deca lepo slažu, da je ovo jedna porodica i da jednostavno imaju mogućnosti za dalje napredovanje. Videli su sve kako izgleda, počevši od kulinarskih pa i ugostiteljskih smerova, videli su kako izgleda kada to deca pripremaju na licu mesta. Što se tiče ekonomske struke, takođe sve su im kolege objasnile, kažem, najinteresantnije bilo ono što su im deca pričala, tako da su im malo približili to sve da bi videli kako to zaista izgleda i šta ih u stvari čeka. Znači, prosto da ne bude neka nedoumica kako će to izgledati, tako da mi očekujemo da će se popuniti ta odeljenja već 29.
2: Eparhija Šumadijska arhijerijsko namestništvo Orašačko u nedelju Hramu Svetih Apostola Petra i Pavla organizuje festival horova Svetu arhijerijsku liturgiju, služit će 8.45. Mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u zasluženju sveštenstva Orašačkog namestništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičinih duhovnih svečanosti i manifestacija koje prate obeležavanje slave Eparhije Šumadijske. Ministarstvo kulture za 2 konzervatorsko-restauratorska i 2 arheološka projekta na lokalitetima Dvoredne i Gradine na Venčacu Narodnom muzeju Aranđelovcu za ovu godinu dodelilo 12 miliona dinara. Podsećamo da je u aprilu Narodna skupština Republike Srbije usvojila odluku o utvrđivanju arheološkog nalazišta Dvorine Mađarsko groblje u selu Banja za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotrometosti Mermer i zvuci, svečano otvorenje koje je zakazano za 4. jul. Po tradiciji otvorit će dve izložbe keramike u paviljonu Knjaz Miloš i izložbu u galeriji Alek Đonović u scenski program. Program je planiran svakog vikenda tokom dva letnje meseca uz prisustvo domaćih i međunarodnih umetnika različitih vokacija. Zvaničan program biće objavljen polovinom juna. Kao najava ovogodišnje smotre, sutra u 19 sati u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba druge slike Vladimira Milanovića, vanrednog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutak i trajanje nazivi treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koji će u subotu u 19 sati biti otvorena u maloj galeriji. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Putevi Srbije su objasnili da mreža sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno vreme, toplije, jutarnje temperature 18, maksimalno dnevno 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji, ostanite uz program vaše regionalne Radio Šumadije. U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandar živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko.

0: Zeleni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Šta god da kažu, šta god da slažu, tebe ne mogu. Snaži si tu.

pasti, dice pasti dugme smoka puta. Ne pitaj me što na kraju svi kerovi za mnom laju.

nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržeta.

Veše čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad